Dobro jutro, dragi moj narode. Kako ste nam jutros? A dobro, dobro, nije loše. Može se, gura se, ide se nekako. Tako se hrabre oni koji baš i nisu najbolje ujutro. A ako niste dobro danas, onda bit ćete bolje sutra, u to sam uvjeren. Jer to su prije svega naše želje, a onda i kažu ljudi, ako si pozitivan, izaći će nekako na dobro. Ali ako si negativan i u najboljoj situaciji, nećeš se osjećati dobro, to je apsolutna istina. Uvjerio sam se hiljadu puta. Kad god su misli crne, kažu kakve su ti misli, takav ti je život. Prema tome, danas sa osmijehom na licu, u novi radni dan, u nove pobjede, danas već utorak, pa smo preboljeli one početne bolesti svake radne sedmice. Bolest se zove ponedjeljak. Neko se gnuša ponedjeljka, drugi ga se boje, treći jednostavno ne vole ponedjeljak nakon ugodnog vikenda, a utorak je onako kako je to Duško Radović svojevremeno govorio, pitom paran, outsider, i onda nema problema. Dakle, utorak smo već uhodani i spremni za nove radne pobjede. A nadam se da će ih i biti, jer kako kažu ljudi, život se sastoji od uspona i padova i kreće se to u nekom svom nizu. E sad da vidimo kakva je situacija jutros, šta vas to čeka i šta nas očekuje kada je u pitanju vremenska prognoza. No, najprije da pogledamo ove vremenske podatke, dakle ono što su jutros izmjerili meteorolozi. 15 stepeni u Banja Luci, jutros nije loše, 996 milibara je vazdušni pritisak, dakle ispod normale, onako u padu. Sjeverozapadni vjetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli je 14, zatim u Prijedoru i Zenici 15, u Bijeljini 16, u Doboju i Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano uz umjerenu oblačnost, tamo negdje kasnije u popodnevnim satima, ponegdje sad kratkotrajnim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena. Pa vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Ali kako god da bude, nema to baš nekog velikog utjecaja na nas, jer kako kažu ljudi, ono što se mora danas uraditi, uradit će se bez obzira, pa makar i padale ćuskije. Da, to je onaj stara izreka. Kažu, 1357. godine u Pragu je počela izgradnja kamenog mosta preko rijeke Voltave, koji je dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Njemačko-Rimskog carstva i Češkog kralja Karla IV. Prema predanju, datum početka izgradnje odredili su astrolozi. I zaista, most je impresivan. Oni koji su imali priliku da budu u Pragu, tačno se zna o čemu govorim. Dakle, nevjerovatno. 1672. godine rođen je Petar I. Aleksejević Romanov, ili Petar Veliki, car Rusije od 1682. do 1725. reformator države i društva, osnovao Akademiju nauka, pokrenuo prve novine, pomagao razvoj privrede otvarajući rudnike i manufakture, organizovao državnu upravu, Rusiju podijelio na gubernije. Na ušću Neve 1703. godine podigao novu prestonicu Sankt Peterburg. Ja kažem, malo li je za jedan život, za nekih 40 i par godina vladavine. Kažu ljudi, imao se radi čega i roditi. Da vidimo dalje. 1781. godine rođen je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, konstruktor lokomotiva. U Newcastle 1823. je osnovao prvu fabriku lokomotiva, a njegova lokomotiva vukla je 1825. godine na pruzi Stockton-Darlington prvi putnički voz na svijetu. Dakle, 1825. godine, nevjerovatno.
1870. umro engleski pisac Charles John Hafem Dickens, inače rodonačelnik socijalnog romana, jedan od najznačajnijih i najčitanijih engleskih pisaca, Oliver Twist, David Copperfield, Pickwickov klub i tako dalje. 1874. umro indijanski vojskovođa Cochise, poglavica apaškog plemena Chiricahua, vođa indijanaca u borbama protiv bijelih doseljenika i američke vojske na jugozapadu Sjedinjenih Država. Dakle, čovjek se herojski borio protiv onih koji su izvršili najveći genocid u istoriji, ali šta ćete, ovi su imali jače oružje i tako se i završilo tragično po jedan narod, plemenit narod. A na 1875. godine na brdu Gradac kod Nevesinja izbio jedan od pet većih sukoba Hercegovaca sa Turcima u bosansko-hercegovačkom ustanku 1875. do 1878. Ustanak nazvan Nevesinska puška brzo se širio i za mjesec dana zahvatio je i krajinu. A 1914. godine u Beogradu je svečano otkriven spomenik Dositeju Obradoviću, prosvetitelju, rad vajara Rudolfa Valdeca. Spomenik je postavljen na ulazu Kalemegdan, poslije Prvog svjetskog rata je prenijet u park na Studentskom trgu. E sad možete zamisliti danas nekog prosvjetitelja koji bi trebalo dići spomenik. Ja bih volio da vidim ko bi mu podigao spomenik i ko je taj kome bi se mogao dići spomenik uopšte, jer ljudi su izgubili viziju, ljudi danas nemaju vizije, ljudi danas ne žele ništa da učine od onog pukog dolaska na posao i odrađivanja. Tako vam je to danas. Koliko god inteligentni bili, ništa, ćorak. Zatim ovako, 1945. predsjedništvo Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije na osnovu kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su sarađivali sa okupatorom. A 1972. godine američki bombarderi napali su Hanoj i Haiphong. To je bilo najžešće bombardovanje Sjevernog Vijetnama od početka Vijetnamskog rata. 2000. godina Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio mandat mirovnim snagama Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji. I za kraj, 2008. godina američki predsjednik George Bush doputovao u Sloveniju predvodeći delegaciju svoje zemlje na samitu Evropska unija Sjedinjene Države održanju na brdu kod Kranja. To je bilo posljednje Bushovo putovanje u Europu u svojstvu predsjednika Sjedinjenih Država. Znam da je tada imao gaf, došao je u Sloveniju, a izjavio da je u Slovačkoj, pa je tu bila je tu onako jedna komična, izuzetno komična situacija koja se nije svidjela domaćinima. Ali sam Bush je bio pun gafova, čovjek je padao s bicikla, padao s kreveta, imao one popularne šljive ispod oka, pa su ljudi govorili supruga ga mlati i tako dalje. Znate kakvi su ljudi, čim imate nešto na licu, hop, nešto se dogodilo. Dobro, 6 časova i 9 minuta, dobro jutro i dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Znate, kad vas neko nešto pita šta mislite o ovome, vi kažete izražavam svoje mišljenje s rezervom. I onda ljudi gledaju u vas, pa dobro, jeste vi normalni, ili imate uopšte neko mišljenje kao čovjek, onako, jel, šta mislite o određenoj situaciji, određenoj pojavi, određenom bilo čemu, o osobi, o ne znam, hiljade primjera se može navesti. Ne, ja imam mišljenje sa rezervom i ljudi će reći da nešto nije u redu tu, da niste normalni, da nemate stava, da jednostavno ne razmišljate i pa zaista nemate stava iz tih nekih objektivnih razloga jer ste ometeni u ovome ili onome. Ali ono što je bitno, to je kada ste revizor, najljepše je nekako imati, najljepše i najsigurnije je imati mišljenje sa rezervom. Kad imate mišljenje sa rezervom, a revizor ste, onda se tu sve nekako ogradite, fino se osigurate da nećete pogriješiti, da nećete nekom stati na žulj, da budete jednostavno udobno ušuškani i da budete sigurni. I to je nekako najljepše od svega. Jer, kako kažu ljudi, matematika je neumoljiva. Ili je nešto tačno, ili nije tačno. Dakle, ili se računi podudaraju u fening, ili se ne podudaraju u fening i tu je jasno sve. A ako se ne podudaraju, ako ima manjka, znate već šta se radi i kako se radi, nema tu rezerve, to su nepravilnosti. Ali ako je sve u redu, ako ste prihode regulisali u skladu sa zakonom, rashode isto tako, onda tu nema dileme i sve je u redu. Dakle, crno ili bijelo, nema sive zone, ne smije da postoji, jer onda se zapitate šta će vam za Boga revizija i trebalo bi je ukinuti, pa nek radi ko šta hoće, jer i ovako radi ko šta hoće. Evo recimo, Komisija za koncesije u BiH, kažu, funkcioniše u zakonskom vakumu i to njeno rukovodstvo nije spriječilo da tokom prošle godine zaobilazi interne akte pri isplati stimulacija, kupuje službeni automobil mimo standardnih procedura javnih nabavki, tako da ti izvještaji razotkrio je, kaže, niz propusta u ovoj instituciji BiH, čim su pojedinim članovima mandati istekli još prije 17 godina. Revizori su, kažu, naveli da trenutni sastav komisije za koncesiju ne ispunjava zakonski propisane kriterijume teritorijalne zastupljenosti i da je troje od četvero članova steklo uslov za penzionisanje. Tako da, kažu, komisija za koncesije prema zakonu donosi odluke, a ako su prisutna najmanje četiri člana, od kojih po jedan treba biti predstavnik sa prebivalištem u Federaciji, Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Međutim, trenutno komisija ima jednog člana iz Federacije, tri iz Republike Srpske, tako da je u tom pogledu njihovo funkcionisanje onemogućeno. Predsjedavajući i dva člana komisije za koncesije i dalje radno angažovani, iako su ispunili uslove za penzionisanje, zbog čega su revizori nadležnima poručili da riješe pitanje primjene zakonskih odredbi vezano za penzionisanje imenovanih lica. S druge strane, imamo armiju nezaposlenih. Na bruto plate i naknade zaposlenih komisije za koncesije otišlo je 612.303 marke, od čega na neto plate i naknadu nešto više od 376.000 maraka, dok su porezi i doprinosi iznosili preko 233.000. Pored toga, na isplatu stimulacija, gdje su revizori utvrdili propuste, otišlo je 2.100 maraka. Ajde, to naravno, ako je nepravilnost, onda treba sankcionisati, ali opet kažem, koliko se para u ovoj zemlji upropasti i pronevjeri i potroši uludo, da ovih 2100 maraka zaista djeluju smiješno. Za isplate stimulacija na osnovu rješenja iz 2023. godine, a od tada su isplaćivane neke sitne stimulacije od 100 do 200-300 maraka, kažu, nisu sačinjavani prijedlozi za odobravanje novčane naknade na način kako je definisano. Tako da bi isplati stimulacije trebalo da koristi samo kao privremena izuzetna rješenja, a ne kao trajna praksa ili alternativni mehanizam za nadomještanje kadrovskih nedostataka.
E sad, revizori su utvrdili propuste kod nabavke službenog automobila u vrijednosti od 30.000 maraka, koji nije našto. Tenderskom dokumentacijom su definisane karakteristike koje je ponuđeno vozilo treba da ispunjava, uključujući minimalnu zapreminu motora od 1200 kubika. Ponudu je dostavio samo jedan ponuđač. Komisija je ocijenila da je prihvatila tu ponudu koja je navedena zapremina od 1200, međutim utvrđeno je da je 1197 kubika. Također uočeno je odstupanje između tenderske dokumentacije i ugovora u pogledu roka isporuke, 30 dana u tenderskoj dokumentaciji, odnosno 20 u nacrtu i još tu nekih sitnica, ali opet kažem, princip je bitan, nije bitan iznos. Komisija za koncesije u BiH u javnosti je najpoznatija kao institucija koja nije u toku svog postojanja izdala niti jednu koncesiju, a postojalo je više inicijativa za njeno ukidanje, ali nijedna nije sprovedena do samog kraja. Također, do sada je propalo više pokušaja izbora članova ove komisije, novi pokušaj je u toku i on još uvijek nije okončan. Sad, u revizorskom izvještaju Komisije za koncesije BiH navedeno je i da se zbog imenovanja sekretara te institucije vodi sudski spor. Ta pravna bitka uslijedila je nakon što je komisija sa liste uspješnih kandidata imenovala drugoplasiranog, što je dovelo do žalbi i pokretanja pravnih postupaka koji su još uvijek u toku. Dakle, postoji komisija jako dugo, negdje koliko desetine godina postoji ta komisija, ni jedne koncesije nisu izdali, ništa ne rade ljudi, dobijaju neku platu, sve to one male stimulacije, bukvalno kao da ne postoje, kao jedna ćelija koja je onako, bez koje se može totalno, ali za koju se izdvajaju određena sredstva, a danas je rasipanje izgleda u modi, jer kako kažu ljudi, tako zna kakvih sve komisija ima, tu dolaze ljudi i ne dolaze na posao i ne zna niko za njih, a oni primaju plate i uživaju sve povlastice rada u državnoj službi. Eto, to je to, dakle, to je naša realnost. Nažalost, tako je, i još ako uzmete u obzir gomilu nekih izdataka za razno razne savjetnike, za razno razne honorarce, pa onda radove po komisijama, u grupama, koje kakvim, u odborima, oni sebi onako nabirikaju solidna mjesečna primanja, ne osvrćući se na to kako ljudi u ovoj zemlji žive, i zaista je to jedna tragična pojava. Međutim, da vidimo dalje, kažu ovako. U Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja bi trebalo da bude primjer svima po pitanju sprovođenja zakonskih propisa iz oblasti prijema radnika, otkrivena je nesvakidašnja praksa kada je riječ o sklapanju ugovora o djelu. Tome svjedoči angažovanje bivše radnice koja je nakon odlaska u penziju ekspresno vraćena u instituciju kako bi obučavala novo osoblje, što je poreske obveznike, to jest nas nesrećnike, koštalo čak 7200 maraka. Prema najnovijem revizorskom izvještaju, ukupni izdaci Agencije za rad i zapošljavanje po osnovu ugovora o djelu iznosili su eto nekih 13.000, iako je ovaj iznos ostao unutar planiranog budžetskog okvira od 13.000, način na koji je novac raspoređen za 5 angažovanih lica izazvao je reakciju revizora. Dakle, vratite ljude iz penzije da vam održe obuku za 7200 maraka kako bi obučila sekretare i sekretarice. Eto, divno. Dakle, to se uzima na sve strane i opet kažem, nisu to veliki iznosi realno za njih. Nije to ništa, to oni smatraju onako, evo tebi malo uradi nešto za nas i dobro je. Međutim, koliko je takvih primjera, kada se to sve nakupi, kada se to sve sabere, to su ogromni iznosi, jer u ovoj zemlji ima jako puno para. To ljudi treba da znaju, ima jako puno para. Problem je što te pare ljudi ne vide i te pare odu ko zna gdje, raspuse na hiljade strana i ne raspolaže se domaćinski. A da se raspolaže domaćinski, sve bi nam bilo potaman u ovoj maloj zemlji koja nipošto nije siromašna, koja bi mogla da, čiji bi stanovnici, to jest mi, mogli da živimo kao bubrezi u loju,
bolje od mnogih takozvanih evropskih razvijenih zemalja koji nemaju apsolutno ništa, ali eto imaju zakone kojih se pridržavaju pa ne rasipaju novac i to je za početak dovoljno. Dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradije iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Vendiga. Zatim Ljubica je tu, da vidimo. Sjajno, sjajno, sjajno, ima tu nekih tip felera, želi nam Ljubica dobro jutro, mi uzvraćamo. Kaže, svaki dan novi početak, pusti ono što je moglo biti, drži se onoga što bi moglo da bude, kaže Stojanka. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, Azra je sa nama također, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci, mi imamo dva života, onaj drugi počinje kad shvatimo da je život samo jedan. Svima želim da dođu do ove spoznaje i da uživaju. Eto, lijepa želja i nadam se da će se ostvariti. Veliki pozdrav. Dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže Dragutin. Pa je tu, tu je i tu je sa nama i Pikan. Kaže, apropo Dositeja Obradovića, u knjizi Život i priključenije, Dositej piše da je pobjegao od kuće u manastir Hopovo jer je ostao bez roditelja. Sa njim je krenuo njegov najbolji drug Nika Putin, koji je, se pominje u 4 mjesta u cijeloj knjizi. Po Putina su došli roditelji i vratili ga kući, a Dositej je ostao u manastiru. Kaže, možda si Putinovi poslije otišli u Rusiju, kaže, dobro jutro, u potpisu Pikar. Pikar, veliki pozdrav. Da vidimo ovako, dobro jutro, kaže, šaljem vam sliku kad je pao snijeg 29.3. i svi smo mislili da u voćnog prinosa nema ništa. Poslije toga mraz krajem aprila i kaže, ložio sam preko noći vatru, sve ovo pišem jer znam da malo ko vjeruje ovo. Kaže, pozdrav iz Verića. I zaista voća ima, da je to fantastično i drago mi je zbog toga. Milane, veliki pozdrav za vrijednog čovjeka. Dobro jutro, pozdrav iz Gradiške. I da vidimo dalje, kaže, vratit ću se ja ovim Omirovim porukama, jedna od njih je posebno interesantna. Kaže, nabirikaju oni sebi, kaže Magda. Jeste Magda, nabirikaju oni itekako, njima je sve potaman. I uživaju li? Uživaju, dok neko nekada ne napravi.

6:43, još jednom dobro jutro, da vidimo kakvo je stanje na putevima u zemlji. Trebalo bi biti dobro, a ako se izuzmu radovi, nadajmo se samo da nema nekih saobraćajnih nezgoda, da nema nekih havarija. No prije toga samo da napravimo jedan brzi pregled. Banja Luka, temperatura 15 stepeni, u Sarajevu, Tuzli 14, u Prijedoru i Zenici 15, u Bijeljini 16, u Doboju i Trebinju 17, u Mostaru i Neumu izmjereno 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena. I sada da vidimo kakvo je stanje, nadajmo se uvijek, kako kažu ljudi, najbolje. Na pojedinim dionicama u kotlinama uz riječne tokove jutros je malo vidljivo smanjena zbog magle. Magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Bijeljina Tuzla, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 KKN Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionice Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja ovog mjeseca, dakle juna, planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Što se tiče graničnih prelaza, jutros na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. 6:45, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije. Time je okončan zločinački vazduhoplovni napad NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a na Kosovu i Metohiju su na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 raspoređene međunarodne snage, među kojima je najveći broj vojnika iz zemalja članica NATO-a. Sa povlačenjem vojske i policije sa Kosova i Metohije su počeli masovno da odlaze Srbi i Crnogorci. Prema izvještajima državnih medija, više od 2000 ljudi je ubijeno, a oko 5000 ranjeno u napadu NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koji je počeo 24. marta. Teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da su izraelski napadi na Iran za sada zaustavljeni i upozorio je da će Izrael odgovoriti ukoliko se ponove napadi Teherana i libanskog Hezbolaha. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će vojska nastaviti da djeluje protiv Hezbolaha u Libanu i da će napasti Bejrut ako ta grupa napadne naselja na sjeveru Izraela. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif kaže da će konačni cilj u mirovnim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država skoro biti postignut, pozivajući sve strane u sukobu na uzdržanost. Sjedinjene Države su u Omanskom zalivu gađale preciznom municijom nenatovareni naftni tanker pod zastavom Palaua, koji je pokušao da prekrši američku blokadu iranskih luka. Ovo je saopštila centralna komanda Sjedinjenih Država. Iran je ravnodušan prema odluci Evropske unije da uvede sankcije zbog plovidbe u Ormuskom Moreuzu. Ovo je izjavio zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi. U napadu ruskih dronova na Zaporožsku oblast poginule su 2 osobe, 16 je ranjeno. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju ruske invazije na Ukrajinu i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tijesnoj koordinaciji sa Sjedinjenim Državama, izjavio je portparol njemačkog kancelara Friedricha Merca. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije poziva međunarodne organizacije, suverene države i nezavisne medije da osude terorističke napade Kijeva nakon napada ukrajinskih dronova na vozove na Krimu, izjavila je predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i dodala da Moskva najoštrije osuđuje ove ratne zločine Kijeva. Bivši predsjednik Ukrajinskog vrhovnog suda Vselovod Knjazev osuđen je na 5 godina zatvora na osnovu nagodbe kojom je priznao da je primio mito od 2.700.000 dolara u zamjenu za donošenje povoljnih sudskih odluka, saopštili su antikorupcijski tužioci. Prema postignutoj nagodbi o priznanju krivice, vlast će od Knjazeva zaplijeniti 2 nekretnine i više od 200.000 dolara, a naloženo mu je i da uplati 1.100.000 dolara kao donaciju ukrajinskoj vojsci. Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale koji je juče pogodio Filipine povećan je na 32. Procjenjuje se da je povrijeđeno nešto više od 200 ljudi, a nešto više od 10 njih se vodi kao nestalo. Upozorenje na opasnost od tsunamija izdato je na Filipinima i u Indoneziji. Filipinske vlasti upozorile su svoje građane da se evakuišu u područja na višim nadmorskim visinama. Zemljotres magnitude 6 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Kube. Trenutno nema izvještaja o šteti, a nije izdato ni upozorenje na tsunami. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita. Bayern Minhen pronašao je zamjenu za Svetislava Pešića, pošto je postigao dogovor sa Antonom Gavelom, koji bi trebalo da preuzme funkciju glavnog trenera ekipe od naredne sezone. Prije nego što zvanično prepusti kormilo nasljedniku, Pešića očekuje završnica njemačkog prvenstva, u kojoj će Bayern pokušati da dođe do nove šampionske titule. Olympiakos je poveo sa 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Grčke. U trećem meču savladali su Panathinaikos sa 102-92. Naredni meč je 10. juna na terenu Panathinaikosa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Sarajevu, Tuzli, Bijeljini i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 58. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli je 14, u Prijedoru i Zenici 15, u Bijeljini 16, u Doboju i Trebinju 17, a u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, kasnije popodne ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
2: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo hrenovka pileća 800 grama, pekabesko 3,99, keks petit 400 grama, čokolajt marku 19, napolitanke Napoli, mlijeko čoko 170 grama, čokolajt 0,99, grah bijeli 400 grama, Vitakon marku 39, sudomašina 485, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđent za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator.
10: Draga, jesi danas za akciju?
11: Bez klime, nema šanse.
10: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
13: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
14: Ne dir tu teglu ovamo.
15: Miriše na djetinstvo.
16: Ima dušu. Može proći.
17: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
14: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
17: Samo u Konzumu i Merkatoru.
3: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
18: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda. Yeah!
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
6: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
6: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.

7:21, još jednom dobro jutro. Gledam tako sinoć na televiziji i nekoj od onih, znate kako, kako se svaka strana ima svoj izvor informisanja, i onda dok uhvatite neku vijest koju možete iskoristiti, to je teško. Naravno pri tome mislim na čitav region. Dakle, tačno znate ko je čiji. To je milina jedna Božija. Tu nema nikakvih nedoumica i nema tu nikakvih pitanja, nejasnoća i slično. I to je, kada čovjek prati te medije i kada vidi šta se i kako dešava, pomislite da živite u 5 ili 6 različitih država koje su totalno udaljene svjetlosnim godinama jedna od druge. I pomislite da je ta situacija pomalo, ajde da kažemo, najblaže rečeno, da se otela kontroli. Jer, kako kažu ljudi, koliko medija, toliko istina. Gledate sliku i komentari uz sliku, a različiti komentari uz istu sliku, i onda pomislite, Bože, pa da li ja da vjerujem svojim očima ili onome što nam kažu. Naravno, šalu na stranu, nećemo sad govoriti ni kakva je tema bila, ni šta je bilo, ali da se nešto dešava u svijetu, dešava se ne od danas, ne od juče, ne od skoro, nego je tako, naravno, od uvijek. Slična stvar i sa istorijom koju su pisali ljudi. Prvo, oni pismeni su bili u prilici da izmanipulišu, jer oni su jedini znali da zabilježe to i da stave na papir, pergament ili šta već. Ovi drugi su, naravno, tumačili to, prenosili usmena predanja sa koljena na koljeno po principu gluvih telefona. Ispričate jednu priču, onda svak ponešto doda, ponešto oduzme, na kraju dobijete nešto što nema blage veze sa onim što se zaista događalo kroz vrijeme u određenim epohama. Ali, eto, kažem, privilegija pismenih je bila da friziraju, i to je do dan danas ostalo tako da, kada uzmete u obzir i novinarstvo, kada uzmete u obzir i mnoge druge profesije, sve to dotjerivanje, bojenje, lični pečat i tako dalje i tako dalje. I onda kada pomislite jednostavno da, kada čujete negdje takvu glupost i kažete objektivno mišljenje, kaže moje objektivno mišljenje, čim kažete moje, tu prestaje priča o objektivnosti. Možemo konstatovati, kada pada kiša, samo da pada kiša. Kakva je ona bila, to je samo stvar ugla gledanja i stvar na to kako mi gledamo na nju, a to je opet naš lični, odnosno subjektivni stav. Prema tome, objektivnost, apsolutna objektivnost ne postoji, iako ljudi vole da kažu da su objektivni, što je zapravo nemoguće i glupost. Evo, ovih dana je ona situacija sa nalijetanjem na skelu na brzom putu Banja Luka Klašnice, i gospođa iz Skupštine Republike Srpske udarila, kažu, malo se popilo, malo se bilo žurka, pa malo telefon i tako dalje, pa se zanemarili saobraćajni znaci, pa se udarilo u skelu i hvala Bogu ostalo se živo i zdravo, i nadam se da je zaista tako. Od srca želim brzo oporavak, ali isto tako želim da policija utvrdi ono što treba da utvrdi, i da one uzorke za koje su rekli da su ih uzeli, da ih napokon analiziraju, osim ako ih nisu poslali u NASA, pa da se zna šta se dešavalo. Jer kada uništite državnu imovinu, a taj automobil je državna imovina i korišten je u privatne svrhe za povratak sa žurke u sitne jutarnje sate, onda tu se postavlja pitanje odgovornosti, ko će to da plati, jer nije to bilo po službenoj dužnosti, nego je bila vožnja iz čistog zadovoljstva, koje se završilo apsolutnim nezadovoljstvom. Tako da, eto, moramo nekako da zaštitimo državnu imovinu, da zaštitimo sve one građane koji pošteno rade, koji jednostavno sami plaćaju svoje gorivo, sami plaćaju amortizaciju, popravku
nabavke automobila, znaju oni dobro kako to čine i za mnoge ljude čak i registracija automobila čitav jedan projekat koji se mora da tako kažemo planirati. Ali eto, šta da se radi, imate gomilu ljudi koji su na državnim jaslama, kako se to popularno kaže, i koji su izgubili vezu sa realnošću i jednostavno ne znaju više ni kako je to kupiti gorivo, ni kako je to kupiti hranu, ni kako je stajati negdje u nekom supermarketu za kasom, čekati da se plati i tako dalje i tako dalje. Dakle, realan život, šta to biješe realan život, šta to biješe svijet u kojem živimo, jer oni su posebni i povlašćeni, oni se ne miješaju sa nama, oni se drže jedni drugih i po principu ruka ruku mije i tako dalje i tako dalje. Ali eto, to je jednostavno tako. Ono čemu se mi radujemo, to su te male pobjede, tako da i čak i naslov u kojem uprava za indirektno oporezivanje objavi da prelaz u Gradišci neće biti zatvoren, izazivaju svima skupljanje suza, radosnica u uglovima očiju, pa ne znam kako da se čovjek suzdrži, prosto da ne počne da rida od sreće. Tako je i uprava za indirektno oporezivanje obavijestila javnost da se i nakon prvobitnog upozorenja da će novi prelaz kod Gradiške biti od danas zatvoren, tvrde da će ipak saobraćaj odvijati kao i do sada. Dakle, podigli su palac prema gore kao nekada što je Cezar radio u areni gladijatorima, ukazujući na milost, odnosno nemilost. I kažu, nakon potpisivanja ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i usaglašenog stava delegacija BiH i Hrvatske, međunarodni promet roba i putnika preko granične prelaze između ove dvije države od dana 8. juna će privremeno da se nastavi da se odvija na isti način kao i do sada, uključujući i promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši. Treba napomenuti naravno da je ovaj granični prelaz preko najnovijeg, najsavremenijeg mosta, preko najsavremenijih graničnih prelaza i sa naše i sa hrvatske strane, da je to sagrađeno da bude privremeno, znate, to je sagrađeno da bude privremeno rješenje dok se ne popravi stari i oronuli most, a onda će se sve vratiti tamo. I preporučujem naravno da se i na drugim graničnim prelazima, tamo gdje su granice rijeke ili slično, da se sagrade novi mostovi koji bi poslužili kao privremeni mostovi dok se remontuju stari, pa da se opet vraćamo na staro. I to je dakle preporuka i to je onako, mislim, jedan dobar sistem, u ovom slučaju se pokazalo kao dobro. Jer zamislite da je kolabirao onaj most, da je došlo do kolapsa mosta, a da nemate novi sagrađeni da posluži kao alternativa dok se stari ne popravi, to bi zaista bio tragičan događaj. Eto, to je ono što sam htio baš da kažem, a i vjerujem da većina vas misli tako, treba misliti tako na te alternativne momente. Dobro, da vidimo ko se u međuvremenu javio u dosta vaših poruka, to mi je drago. Dobro jutro, Dragane, pozdrav iz Stijene od Besime. Kaže, budiš me svako jutro, 24 časa radio uključen, kaže, šta drugo reći, najbolji ste, hvala Besima, veliki pozdrav za vas. Sara iz Lazareva je tu, Azra iz Zenice, kaže, dobro jutro želim, također Azra, veliki pozdrav za vas, pozdravit ćemo i Gordanu, kaže, za dobro jutro, dobra kafa. Tako je, to ide jedno s drugim. Kaže, želim vam lijep i veseo dan. To je lijepa želja. Pa onda Dragiša iz Stockholma kaže, dok u Europskoj uniji premijer ide na posao biciklom i nikoga ne gleda, kod nas kad političar prolazi sa 3 službena džipa i upaljenim blinkerima, narod misli da prolazi lično predsjednik svemira ili univerzuma. Da, to je tako jednostavno, ali šta ćete, kada ministar ide na zamjenu prozora na nekoj školi udaljenoj 300-400 km, znate, 3 prozora se mijenjaju, pojavi se neko od političara da to obilježi, za njim idu obično ljudi iz obezbjeđenja, onako opasni, za njima ide i trubadur koji će to sve opjevati, naravno mislim na novinare i dežurnu ekipu koja će to sve snimiti, a trubaduri pjevaju i opjevavaju svoje heroje, tako je to bilo kroz istoriju.
samo treba da smislim neke stihove za zamjenu prozora ili zamjenu vrata na nekoj zadruzi i slično. Dobro, Guten Morgen kaže neko ko se nije potpisao, divno. Zatim, dobro jutro za vas u studiju od Nedžada iz Viteza. Pozdravljamo Nedžada, pozdravit ćemo nekoga ko se nije potpisao, kaže kupit će narod ludi nova kola. Naravno da hoće da se ljudi vozikaju, da uživaju, da, ali samo ekstra klasa naravno, jer za naše najbolje, najbolje. Tako da treba njima najbolje davati. Kaže, jel to znači da nemamo svoje mišljenje, da ja nemam svoje mišljenje? I još nešto, kaže, šta će biti s tom odbojnom ogradom ili kako se to već kaže, zar i to nije državna imovina? Kako će se to riješiti? Je li to oštećeno? Hoće li to ta dama platiti da se popravi? Pozdrav. Niko ništa neće platiti, ali eto, mi apelujemo na svijest, savjest i na poštenje onih koji bi trebalo da odlučuju o tome ko šta plati i ko treba da iskaje koji grijeh, jer mi, kada mi obični mali ljudi, kada nešto pogriješimo, obično platimo za to, onako žestoko nam odrežu plate, kazne nas i mi kažemo to je za naše dobro i treba nas kažnjavati jer smo bili zločesti. Dobro jutro svima, koliko nas ima prisutna na času, svima ugodan dan, bez stresova, želi Nena Zvezdašica Neno, iako je ovo nerealno, ali je želja lijepa, jer kako kažu ljudi, ako ne doživljavate bar neki stres u odnosu na neku situaciju, onda nešto nije u redu sa vama, ali dobro, želimo i mi da prođe bez stresa, ako i kako moguće, mada nemoguće, kaže, to je kao što je došlo do funkcije, došlo je do vozačke, pa je to valavica i to sjedi u fotelji, kroji naše sudbine, dobro jutro, ne koristite telefon kad se približavate skelama. Eto vidite, to je to, čim vidite skelu, treba postaviti znak, ne koristi telefon i ne pi. Kaže, staću na Ježića, moram ostaviti telefon, da, Jasmina je na obali, vidi se u plićaku. Kaže, naše vlasti u BiH samo znaju znaju da koriste jedni drugima, očiti primjer su ovaj most i granični prelaz. Momir je tu, kaže, ne gledaj, čuvaj sebe, kaže, nema ovdje boljitke dok se sve ne okrene za 180 stepeni, kaže, onda bi pravili pontonski, taj bi bio bolji od ovog modernog, da, kaže, kako neće platiti, narod će sve pozlatiti, tako i jeste. Kaže, ordenom za pijanstvo ustanovljenim 1714. godine ruski car Petar Veliki, kojeg smo pomenuli i jutros, kaže, nagrađivanje

0: oblačnost u poslijepodnevnim satima, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena. Srijeda 10. jun bit će umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova. U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 21, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena. Četvrtak 11. jun očekuje se na oblačenje koje će donijeti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 18 i 24, u Hercegovini oko 28 stepeni. Tu je vremenska prognoza za petak 12. jun, bit će umjereno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura između 7 i 16, najviša dnevna između 19 i 27 stepeni.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta Junior više vrsta 1,55, krem Pavlaka Imlek 850 grama 5,65, pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95, ženske papuče 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Kadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156. Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju za unutrašnji prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
5: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom rezultata izbora za privremene institucije na Kosovu i Metohiji da Priština ponovo pokušava krađom da otme mandat Srbima. Ironično je govorio i o čestitkama iz Evropske unije koje su Kurtiju uputile šefica evropske diplomatije Kaja Kalas i komesarka za proširenje Marta Kos. Vidim da je Evropa presrećna, mislim na Martu Kos i Kaju Kalas što je dovoljno Srba uhapšeno. Čestitam njima na njihovoj demokratiji, istakao je Vučić. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da čestitka Evropskog komesara za proširenje Marte Kos Albinu Kurtiju povodom izbora neprimjerena, posebno jer je prebrojavanje glasova još u toku, i naveo da je srpska lista bila izložena neviđenom pritisku i političkom inženjeringu. Petković smatra da je najava saradnje Evropske unije sa Kurtijem na stvaranju političke stabilnosti apsurdna, jer je upravo on izvor nestabilnosti, ne samo na Kosovu i Metohiji, već i u širem regionu. Američki vojni helikopter Apache srušio se u blizini Ormuskog Moreuza, a dva člana posade su spasena prema dvjema osobama koje su upućene u incident. O tome piše i New York Times. Incident se istražuje, a još uvijek nije jasno da li je Apache oboren iranskom vatrom ili je nastao neki drugi problem, tako je izjavila jedna osoba pod uslovom anonimnosti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da su izraelski napadi na Iran za sada zaustavljeni i upozorio je da će Izrael odgovoriti ukoliko se ponove napadi Teherana i libanskog Hezbolaha. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će vojska nastaviti da djeluje protiv Hezbolaha u Libanu i da će napasti Bejrut ako ta grupa napadne naselja na sjeveru Izraela. Sjedinjene Države su u Omanskom zalivu gađale preciznom municijom nenatovareni naftni tanker pod zastavom Palaua koji je pokušavao da prekrši američku blokadu iranskih luka. Ovo je saopštila Centralna komanda Sjedinjenih Država. Iran je ravnodušan prema odluci Evropske unije da uvede sankcije zbog plovidbe u Ormuskom Moreuzu, izjavio je zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garim Abadi. Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir oštro je kritikovao Italiju nakon vijesti da ga je rimsko tužilaštvo stavilo pod istragu u vezi sa aferom oko humanitarne flotile za Gazu i pritvaranja njenih aktivista od strane izraelskih vlasti. Zemlja u obliku čizme postala je zemlja papuča, napisao je na mreži X. Ben-Gvir je dodao da Izrael nije vreća za udaranje gomile lažljivih terorističkih pristalica koji izmišljaju klevete i laži protiv izraelskih boraca. U napadu ruskih dronova na Zaporožsku oblast poginule su dvije osobe, 16 je ranjeno. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju ruske invazije na Ukrajinu i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tjesnoj koordinaciji sa Sjedinjenim Državama, izjavio je portparol njemačkog kancelara Friedricha Merca. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije poziva međunarodne organizacije, suverene države i nezavisne medije da osude terorističke napade Kijeva nakon napada ukrajinskih dronova na vozove na Krimu, izjavila je predstavnik ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i dodala da Moskva najoštrije osuđuje ove ratne zločine Kijeva. Francuska i Njemačka odustale su od zajedničkog projekta razvoja borbenog aviona nove generacije pošto kompanije uključene u program nisu uspjele da prevaziđu sporove oko upravljanja projektom, intelektualne svojine i podjele poslova, objavio je Guardian. Program je pokrenut 2017. godine na inicijativu Francuske i Njemačke, a kasnije mu se pridružila i Španija.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Bivši predsjednik UEFA Michel Platini pokrenuo je građanski krivični postupak u Francuskoj protiv FIFA i njenog sadašnjeg predsjednika Gianni Infantinija zbog optužbi za korupciju 2015. godine koje su spriječile nekadašnjeg francuskog reprezentativca da postane šef FIFA. Platini je također podnio posebnu građansku tužbu protiv FIFA tražeći punu finansijsku nadoknadu za, kako tvrdi, interne manevre osmišljene da blokiraju njegov izbor za predsjednika FIFA prije više od jedne decenije. Skandal trese Premier Ligu. David Sullivan, suvlasnik i dosadašnji zajednički predsjednik fudbalskog kluba West Ham United, podnio je ostavku na svoju funkciju nakon zajedničke istrage BBC-eve emisije Panorama i lista The Times o njegovom ponašanju. Njega je više žena optužilo za zloupotrebu moći i seksualno iskorišćavanje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 55, u Prijedoru sa 53, koliko je zabilježeno i u Trebinju. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru i Zenici 18, u Tuzli 19, u Doboju 20, u Mostaru i Trebinju 21, a u Bijeljini i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: I to je to, dobro jutro ljudići. Lijepo sunčano, utorkovo, čujem sad Dragan najavljuje neke pljuskove, ali to je čisto da malo rasklade. A mi ćemo se truditi da atmosferu podgrijemo, zagrijemo i podignemo na viši nivo. I Mudri i Irena su tu uz Dragana da čavrljamo o svemu i svačemu i uživamo prije svega u muzici. Dobro jutro i dobro mi došli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo kulen svinjski 295 grama, pekabesko 6,50, sok negazirani oranđ, litar i po, nektar, marku 85, voda egzotik limeta, litar i po, vitinka, marku i po, kafa instant cream, 190 grama, Nescafe, 14,95, mašina za veš, gorenje, kapacitet 6 kg, 409, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kod kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Magi kilogram 5,50, sirni namaz ABC 100 grama Belje 1,95, krem Linolada više vrsta 2,45, peškir za plažu 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 3,95. Paprika babura, kilogram 3,95. Marela detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
8: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
9: Navite bez.
8: Vaš Apetito.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Najveći

0: 24. Volkswagen. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđent za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Draga, jesi dana za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
7: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
6: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
7: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
6: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
7: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
8: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
9: Pozdrav ekipo, vedar je dan, ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
10: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
11: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu. Vijesti: Uprava za indirektno oporezivanje BiH oglasila se nakon potpisivanja ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i usaglašenog stava delegacija BiH i Republike Hrvatske i poslije prvobitnog upozorenja da će novi prelaz kod Gradiške od danas biti zatvoren, tvrde da će saobraćaj da se odvija kao i do sada. Podsjećanja radi, prethodno su izdali saopštenje u kojem su upozorili da bi saobraćaj mogao stati. Iran je obustavio napade na Izrael, ali prijeti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spriječi novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u Sjedinjene Države. Međutim, najmanje 5 osoba je poginulo, 8 povrijeđeno noćas u izraelskom napadu na Tir na jugu Libana. Ističe se da su 4 povrijeđenih bolničari Crvenog krsta. Libanska militantna grupa Hezbollah, jemenski pobunjenici Huti lansirali su tokom noći dronove na Izrael, a u napadima nije bilo povrijeđenih. U napadu drona za koji se sumnja da ga je lansirala libanska militantna grupa Hezbollah tokom noći nije bilo povrijeđenih u zapadnoj Galileji na sjeveru Izraela. Rusija podržava direktne pregovore između Palestinaca i Izraelaca, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i dodala da bi trebalo da se razmotre pitanja konačnog statusa palestinskih zemalja i parametri rješenja o dvije države koji su prihvatljivi svim stranama. U ruskom noćnom napadu na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti najmanje 3 osobe su poginule, 6 je povrijeđeno. Snage specijalnih operacija Ukrajine tvrde da su pogodile spoj 2 ruska naftovoda u Volgogradskoj oblasti, radarsku stanicu u Krasnodarskoj pokrajini Ruske federacije i skladište nafte na Krimu. Ministarstvo energetike Rusije istaklo je da je porast broja vazdušnih napada na energetska postrojenja i objekte za proizvodnju goriva poremetilo snabdjevanje gorivom u nekoliko južnih regiona. Zelenski je izjavio u intervju za Guardian da je sa britanskim premijerom Kirom Starmerom razgovarao o pitanju 2 milijarde i 400 miliona funti od prodaje fudbalskog kluba Chelsea od strane ruskog oligarha Romana Abramovića, koje mogu biti iskorištene za jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane. Zelenski je također rekao da se sastao sa Abramovićem i rekao da je spreman da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u bilo kojem formatu i da Ukrajina neće povlačiti trupe iz Donbasa. Ukrajinski predsjednik je također rekao da je imao pozitivan razgovor sa američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom i pohvalio njihovu posvećenost radu na rješavanju rata u Ukrajini u narednim nedjeljama. Francuska i Njemačka odustale su od zajedničkog projekta razvoja borbenog aviona nove generacije, pošto kompanije uključene u program nisu uspjele da prevaziđu sporove oko upravljanja projektom, intelektualne svojine i podjele poslova, objavio je Guardian. Program je pokrenut 2017. godine na inicijativu Francuske i Njemačke, a kasnije mu se pridružila i Španija.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A nakon ispadanja sa Roland Garrosa, gdje mu je tokom meča bilo loše uz vrtoglavicu, mučninu i opštu slabost, Jannik Sinner, prvi reket svijeta, primljen je u bolnicu u Milanu, gdje su zakazana dodatna detaljna ispitivanja. Iako je situacija i dalje nejasna, iz njegovog tima poručuju da se očekuje njegov povratak treninzima već tokom ove sedmice. Također, potvrđeno je da Sinner neće igrati na turnirima na travi prije Wimbledona, gdje brani titulu osvojenu prošle godine. Curaçao je već postao prava senzacija na svjetskom prvenstvu. Nakon dolaska u starom autobusu, čelnici saveza su se našli u još jednom neočekivanom problemu. Karipska država sa svega oko 150.000 stanovnika rasprodala je kompletan kontingent dresova koji je dobila od tehničkog sponzora Adidas, što dovoljno govori o euforiji koja vlada među navijačima. Na kraju su morali da naruče novi kontingent, a igrači su dobili puno zahtjeva navijača da im sačuvaju dresove za uspomenu na prvi mundijal. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Doboju, Bijeljini, Zenici i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 52 i 55. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 20, u Prijedoru i Tuzli 21, u Doboju i Bijeljini 23, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Morning, everyone.
4: Jutro uz RD.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chippy Chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dekorisanje može da počne!
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poruči online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Najveći

stvarno kad vidimo neke stvari koje nam se dešavaju, zaplakali bismo od muke. Sa Draganom, koliko sam primijetila, razgovarali ste o razbijanju službenog automobila, vožnji u blago alkoholisanom stanju i čačkanju po telefonu od strane državnih službenika, i to na visokim pozicijama. Primijetila sam da je gospođica ranije imala izjave u kojima kaže: takav sam vozač koji voli baš brzu vožnju, oduzeta mi je vozačka zbog toga i dobro, zaslužila sam. Ali to je ono naše vječito gdje se mi pitamo, a nismo stručnjaci za tu temu, što je tu sad ograničenje 50 kad propisno možeš da voziš 100? Ama vozi onako kako piše, nemoj da se praviš blesav. Ako se ne pitaš zašto imam telefon u ruci, a rekli su mi da se to ne radi, onda se nemoj ni pitati zašto je neko postavio ograničenje na putu. Meni je svejedno, ja ne vidim razliku između nekoga ko je državni funkcioner i nekoga ko je obični čovjek bez posebnih povlastica. Zašto ljudi, ajde recite mi, zašto bilo ko popije i čašu alkohola i sjeda za volan? Pomislite li jednog trenutka na druge ljude, na svoju porodicu, na činjenicu da vi možete ostati invalidi? Materijalnu štetu zanemarujem, to je stvarno sporedno u cijeloj priči. Zašto telefon u rukama? I usput, kad već pominjem saobraćaj, zamolit ću pripadnice ženskog pola koje voze po Banja Luci, za dalje ne znam, da još jednom obnove ono gradivo iz autoškole gdje se kaže da na pješačkom prijelazu moraš stati pješaku. Ljudi, ako vam se auto ugasi, drage moje, nije strašno, možete opet da ga upalite. Ljudi se boje da stanu ispred pješačkog i nekoliko dana već posmatram, to su u 99 slučajeva žene. Ma ne bi, na pola pješačkog stojiš i ne, gledate, stegla je volan kao da je život od toga zavisi i nema šanse da će stati. Nije strašno ako se auto ugasi. U redu je, naučit ćeš i na auto i na praksu, ništa. Bolje ti je da se auto ugasi nego da nekoga čušneš, ali ne. E sad, šta ljudima kažem, bude pa sjedaju pijani, taj telefon ja shvatiti ne mogu. Jedino kažem, ako ćeš riješiti, ne znam, krizu u Ukrajini javljanjem ili kuckanjem poruke, odnosno zaustaviti glad u cijelom svijetu, dobro. Ali nećeš, nego obično kuckamo neke gluposti i dogovaramo neke besmislice i ugrožavamo druge ljude. E sad, na BH cestama u svakom trenutku možemo da naiđemo na nešto, a što može da se svrsta u rubriku vjerovali ili ne. Između Rakovice i Kiseljaka, jedan zanimljiv prizor na putu, jedan od lokalnih mještana odlučio se da zamoli vozače koji prolaze tom dionicom da budu oprezni i drže se ograničenja, naravno kako bi lokalno stanovništvo bilo bezbjedno i imalo mir. Postavio natpis na kartonu, ručno pisan: privatni radar, ograničenje 50, uspori radi raje, nemoj biti papak. Usto je naravno dodao i dvogled iznad natpisa, šala koja će skrenuti pažnju i možda natjerati nekoga da razmisli zašto ne poštuje ograničenje. To isto kao ono smeće koje vam jutro spomenuh, mrzi vas da prošetate 5 koraka do kontejnera. Ostavljate ga i sebi. Bakterije, djeca, kućni ljubimci, u toj zgradi su ti komšije, zanemari mene. Zašto ne možemo imati, ljudi, onu osnovnu kulturu, šta nam je? Ne znam, to je meni nepojmljivo. Ne mora niko znati kraljevske protokole, ali ono elementarno. Jel to bezobrazluk, jel to nerazmišljanje, ne znam šta je, ali je strašno. Goga nam se javila, kaže: prije 2 godine sam pisala za te naše dame, katastrofa. I onda se bunimo što nam muški svijet kaže da nismo nikakvi vozači. A ljudi dragi. Stojanče iz Trošelja sa nama kaže: ma ne vrijedi pričati, nisu samo žene. Pravo da ti kažem, stvarno sam posmatrala, 99% su žene, onaj 1% su stariji vozači. I to kad kažem stariji, mislim na 70 i nešto više. Strašno. Branko je sa nama, nije napisao gdje se slušamo, može ova od Miroslava, i kaže: teško uspijevam da napišem poruke zbog blokada od
komšija, blokiraju nam se telefoni i sve se prati. Žao mi je čuti za ovako nešto. I još ćemo do mome u Gradišku. Sad koji zakon? Kaže, platit će narod jer će sve i pozlatiti, i to je tako što se tiče štete na vozilu. A kažu da onaj zakon ide u hitnu proceduru, puno termina propadne. Koji zakon? Sad obrazloži mi da znamo o čemu se radi.

9. juna 2026. Dakle, 21. vijek, zemlja koja hoće da uđe u Evropsku uniju, koja je u Evropi odavno, koja koristi vještačku inteligenciju, koja ima pristup internetu, koja nema na svojoj teritoriji obezbijeđeno vodosnabdjevanje svim stanovnicima. Ide li vama to jedno s drugim, ne znam. Znam da je naša Ziki u Lukavcu, nadam se da vas ima još pa mi recite je li ovo tačno, stanovnici Lukavca već 30 godina nemaju pristup pitkoj vodi iz gradskog vodovoda zbog čega su primorani da vodu kupuju ili je donose za obližnjih izbora. Decenije čekanja, obećanja, gradske vlasti, znate kako to funkcioniše. Odavno im govore da je projekat ušao u onu završnu fazu realizacije, međutim, generacijama unazad stanovnici Lukavca vodu kupuju, donose u kanisterima ili koriste onu iz slavine koja često nije za piće. Kažu sad su konačno raspisani prvi tenderi za izgradnju tvornice vode, što gradske vlasti opisuju kao istorijski projekat. Kao da im to nije posao bio odavno, ali dobro. Međutim, iako dakle voda nije za piće, računi, slutite, uredno stižu. Voda je prljava kad se ideš tuširati, gledaš hoće li imati neprijatan miris, kad se ugrije u bojleru, miriši još gore. A plaćamo da na računu piše pitka voda. To nigdje nema. E sad naravno iz gradske uprave kažu projekat konačno pokrenut sa mrtve tačke raspisivanjem tendera od 1,22 miliona evra. Sad je tu priprema terena, pristupni putevi, prateća infrastruktura. Ako se neko ne dosjeti da ovo blokira jer ko zna šta i kako. Strašno, ali strašno ljudi. Na kraju, šta vam pričam o Lukavcu u Banja Luci? Kanalizacija u Vrbas odlazi na pojedinim lokacijama, tako da opet 21. vijek i opet grad. A pretpostavljam da je tako i u drugim gradovima, mili moji, i to je ono što nam je strašno i što se stvarno mora, ali mora rješavati. Samir sa nama javlja nam se iz Tuzle. Kaže, bravo Irena za te pješačke, ista situacija i ovdje. Neće takozvani vozači da stanu na pješačkom, a tu postoji samo, bar po mom mišljenju, jedno rješenje. Postaviš policijske patrole na svakih 100 metara od pješačkog i odmah kažnjavaš i oduzimaš vozačku, pa nek ide ponovo da polaže. Jer kad polažeš vozački i ne staneš na pješačkom, ne položiš. Pa da, ali to ono ispoštuješ samo dok ne položiš, a onda kako kome padne na pamet. Mada, Samire, moj dragi, znate i sami da su i pješaci stvarno čudnjikava bića. To što je pješački ne znači da smiješ da izletiš kao muva bez glave. Moraš da vozilo ne može da stane u sekundi, to bez daljnjeg. I koliko ne paze jedni, toliko ne paze drugi. I dobro nam je, i hvala Bogu, malo izvještaja o strašnim nesrećama s obzirom na to kako vozimo i kako se ponašamo u saobraćaju svi učesnici. Na Željko tu kaže, nezaustavljanje pred pješačkim prelazom. Svaki put kad sam u gradu mogu da vidim prolazak kroz crveno, a na svakoj raskrsnici video nadzor. Tamo gdje ne vlada zakon, ljudi su obično smeće. Pa to je ono što je strašno, što tebe sankcijama neko mora da privoli da poštuješ pravila koja štite i tebe. Darko nam se javio iz Hrvatske, on je poslao glasovnu poruku. Moj najmilije na listi, Darko ide tamo u onom satu od 11 i kaže, zašto te čudi što ljudi ostavljaju smeće gdje stignu, nestaju na pješačkom i voze pijani? U društvu više nema odgovornosti, niko, ali niko ni za šta ne odgovara. Od onih moćnika koji ubijaju djecu po Ukrajini ili Gazi ili Iranu i neće odgovarati nikome za to. I tako idemo sve niže i niže i niže i da, manjak odgovornosti, bravo. Eto, u jednu riječ, odgovornost, a ne može da se kupi.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Elektronska video lutrija je od sada i online. A

0: omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
5: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
6: Masline, paste, sir i vino zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva, lokacija Apetito, svima poznata.
7: Navite bez.
6: Vaš Apetito.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka u toku su pretresi zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je telefonom sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i navodno ga upozorio da bi mogao da ostane sam u sukobu sa Islamskom republikom ukoliko dodatno podigne tenzije i ne bude sarađivao sa Bijelom kućom. Trump je izjavio da će Sjedinjene Države u naredne dvije nedjelje proglasiti potpunu pobjedu nad Iranom. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u Sjedinjene Države. Najmanje 5 osoba je poginulo, 8 povrijeđeno noćas u izraelskom napadu na Tir na jugu Libana. Ističe se da su 4 povrijeđenih bolničari Crvenog krsta. Libanska grupa Hezbolah i jemenski pobunjenici Huti lansirali su tokom noći dronove na zapadnu Galileju na sjeveru Izraela, a u napadima nije bilo povrijeđenih. Strategija Irana u cilju okončanja trenutne američko-izraelske agresije je istovremeno vođenje rata i diplomatije kako bi se odbranila prava iranske nacije, ovo izjavio predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf i dodao da je Iran spreman da odmah nastavi svoje vojne operacije kako bi odgovorio na kršenja primirja. Troškovi Europske unije za uvoz fosilnih goriva porasli su za 47 milijardi evra od početka sukoba na Bliskom istoku prije 100 dana. Ovo je saopštila portparol Europske komisije i dodala da je, što je najvažnije, snabdijevanje obezbjeđeno. U ruskom noćnom napadu na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti najmanje 3 osobe su poginule, 6 je povrijeđeno. Snage specijalnih operacija Ukrajine tvrde da su pogodile spoj 2 ruska naftovoda u Volgogradskoj oblasti, radarsku stanicu u Krasnodarskoj pokrajini Rusije, Ruske federacije i skladište nafte na Krimu. Ministarstvo energetike Rusije istaklo je da je porast broja vazdušnih napada na energetska postrojenja i objekte za proizvodnju goriva poremetilo snabdijevanje gorivom u nekoliko južnih regiona. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je imao pozitivan razgovor sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom i pohvalio njihovu posvećenost radu na rješavanju rata u Ukrajini u narednim nedjeljama. Odbijanje Međunarodne agencije za atomsku energiju da imenuje odgovorne za napade na Zaporožsku nuklearnu elektranu podstiče nove udare, ovo izjavio stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov. U blizini aerodroma u Vrsaru u Hrvatskoj jutros je došlo do pada manjeg aviona, pri čemu je jedna osoba povrijeđena, tako pišu hrvatski mediji. Prema za sad dostupnim informacijama, pored toga što je povrijeđena jedna osoba, okolnosti pada aviona još uvijek nisu poznate.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši San Antonio Sparsa smanjili su zaostatak u finalnoj seriji NBA lige na 2-1, pošto su na domaćem terenu savladali New York Knicks rezultatom 115-111. Najzaslužniji za pobjedu Sparsa bio je Viktor Wembanyama, koji je utakmicu završio sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Jalen Brunson bio je najefikasniji u redovima domaćina sa 32 poena. Sparsi su tako prekinuli niz od 13 uzastopnih pobjeda Knicksa u play-offu. Četvrta utakmica finalne serije igra se u srijedu, a San Antonio će imati priliku da pred svojim navijačima izjednači na 2-2. Prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa na trećoj utakmici NBA finala između New York Knicksa i San Antonio Sparsa izazvao je veliku pažnju javnosti. Trump je nije dočekan prijateljski ni kada se pojavio na velikom video bimu tokom izvođenja američke himne. Publika u Madison Square Gardenu glasno ga je izviždala, dok je predsjednik na reakciju odgovorio kratkim osmijehom i salutiranjem iz svoje lože. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 55, u Prijedoru i Trebinju sa 53 i u Sarajevu sa 55. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru i Zenici 23, u Doboju i Tuzli 25, u Trebinju i Neumu 26, a u Bijeljini i Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, kasnije poslije podne, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: stanovništvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i

0: Sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, mirise, make-up, veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Najveći

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

ponos grada. Mnogi se ponose, ne znam, imaju rijeku u gradu, pa neko lijepo šetalište, pa stare zgrade, pa... Međutim, na ovim prostorima bar nema neke posebne zaštite svega toga i popričat ćemo sad na tu temu zbog eventualnih kazni koje bismo mogli da fasujemo, ali prije toga da vam kažem hvala vam puno ljudi, sjajni ste, tako dobrih poruka ima i tako je dobro družiti se s vama. A dan jeste nekako iščašen, ali pozitivno iščašen, sad to Draganu kažem, da ne ustajemo, da ne hodamo, dokuckavamo se. Pa mi se čini da će ovaj dan obilježiti samo lude priče i ne zna se koja je luđa od koje. Čudnjikavo, ali čućete o čemu se radi. Prvo ovo ozbiljno, stiglo nam ljeto, temperature rastu, klima uređaji punom parom rade. Međutim, osim većih računa za struju, pojedinim vlasnicima stanova ovog ljeta mogle bi da stignu i kaznice. Razlog nije sama klima, već način na koji je postavljen odvod kondenzatora. Ako voda klima uređaja kaplje na komšijsku terasu, kvasi veš ili završava na trotoaru i prolaznicima pada na glavu, problem više nije samo pitanje onih dobrokomšijskih odnosa. Sjedite na terasi uz jutarnju kavu, sušite veš ili zalivate cvijeće, svejedno, a sa sprata ispod uporno kaplje voda. Jedan od najčešćih razloga za komšijske nesuglasice u zgradama tokom ljetnjih dana, iako djeluje kao sitnica ljudi, voda iz klima uređaja može da pokvari. Boravak na terasi ošteti namještaj, stvori neprijatnost stanarima, plus može da izazove bolesti, da se ne lažemo. Lice koje drugom prouzrokuje štetu može biti dužno da je nadoknadi bar prema zakonu o obligacionim odnosima. To znači ukoliko zbog neadekvatno postavljenog odvoda klima uređaja nastane šteta na tuđoj imovini ili ga jednostavno samo ometate u njegovom normalnom korištenju stana i terase, odgovornost snosite vi kao vlasnik stana u kojem je klima postavljena. Negdje su predviđene i novčane kazne za slučajeve kad kondenzator iz klima uređaja kaplje na javnu površinu ili ugrožava prolaznike. Sad zbog čega kažu, ovo je normalna stvar. Tokom rada klima hladi vazduh, vlaga iz nje se pretvara u kondenzat koji se odvodi kroz tu posebnu cijev. Dakle, pojava vode je normalna, ali to da kaplje nekom na glavu, to nije normalno. Jednostavno je. Onda nam savjetuju da vidimo i kad je to problem. Voda neprestano pada na terasu ispod, oštećuje tende, baštenski namještaj, stvara lokve. Onda pravi i buku tokom noći. Mislim da su skoro napravili neku klimu koja ne proizvodi buku, ali deti to sad mijenja i kupuj novo i skupo. Može da ostavi fleke na fasadama, prolaznici stradavaju. Dakle, nije samo estetika, već jednostavno remećenje. Prvo razgovarati. Dužni ste da otklonite problem ako je klima vaša. Šta da vam kažem? Prekršajna odgovornost, šteta, sve se to mora namiriti. Vidite sa upravnikom zgrade kako da se riješi, a ako se problem ne riješi, onda se ide na sud. Može cijev da se produži, neki stavljaju plastične flaše. E sad, koliko je to lijepo, koliko nije, opet druga je priča. Neko od vas mi je pisao, kad sam pitala za Švajcarsku, da tamo ne možete baš lako dobiti dozvolu da postavite klimu, jer će narušiti izgled zgrade. Kod nas može, ali ajde, u redu je, može. Međutim, dajte onda da bar bude kako treba. Admir iz Visokog sa nama kaže, u Visokom ulica ili naselje 500 metara od gradske opštine, jezgro grada, preko puta naselje bez vode, tako da nije ništa začuditi se na ovim našim prostorima. E, to je to. Naš Rade se javlja iz Modriče, kaže, ne može se vozačka položiti za 2 sata, ali niko nema odgovornosti. Samo mito, korupcija i money, money, money. Jedino rješenje je da se naučimo odgovornosti i poštovanju. Bravo. Naša se Nada se javlja iz Austrije. E sad pobježe poruka. Dobar čovjek je opasan čovjek, jer njemu istina čuva leđa, a đavo ga se plaši. Zato je valjda takvih sve manje i manje. Pa onda vi imate, ko političari ste mi postali, dopune, amandman na sopstvenu poruku. Stojanka iz Trušelja kaže, da se opet nadovežem,
kad si u autu vidiš kako su bahati i nepažljivi pješaci. A kad si pješak, vidiš kakvi su oni koji voze automobile i autobuse. Tako da je i do jednih i do drugih. Bravo. I dok se ne nađeš u tuđim cipelama, ne znaš njegovu muku. Odličnih poruka ima neka, morat ću nekako sve da iščitam. Daca nam se javila iz Razboja. Mene samo zanima koji mozak stavi pješački pored kružnih tokova. Zar se nije još malo moglo odmahnuti, nego gužvu prave u samom kružnom? Da, to je problem na ovim našim prostorima. Džaba kružni tok kad na svakih 5 metara moraš da staneš zbog pješačkog. Ali šta da se sad radi? Bolje nek da pretrčavaju mimo pješačkog, zar ne?

Evo, mene tu obećala sam one lude priče, pa nemam druge nego da ih prenesem. Pominjali smo nekad poznate ličnosti, skoro. Pa pričali o tome zašto želimo, ne znam, da ih poznajemo, da ih grlimo, da budemo u njihovim životima. A oni su odlična reklama, i to hodajuća reklama, za sve moguće i nemoguće. Sad, francuska modna kuća Lacoste za Đokovića kreirala posebnu, rađenu po mjeri naravno, jaknu za izlazak na terene na ovom prethodnom Roland Garrosu sa posebnim detaljem. U samu tkaninu ugrađena prava šljaka sa terena Francuska Open. Dakle, umjesto da to samo bude vizuelna inspiracija, ono je prepoznatljivo crveno-naranđastoj boji podloge, jakna sadrži pravu pravcatu šljaku. Kažu, veza između odjeće i jednog od najprestižnijih turnira na svijetu. Naravno, to je omaž Novakovoj karijeri i njegovim uspjesima na parijskom Grand Slamu. Spaja, kaže, sportsku funkcionalnost i modu. Aj dobro, nekim bude sad. Da li bilo potrebe za ovim ili nije, posebna je priča. Mislim da smo jučer u vijestima imali i priču o dresovima pomama. Paulu ili tako nekome je nestalo dresova zato što su se prvi put plasirali na mundijali. Sve što su od dresova dobili rasprodato je. Sad navijači mole igrače da im sačuvaju dresove, ne pitaju koliko koštaju. E onda se neko dosjetio da vam napravi listu. Strašno. Najljepših i, da ne kažem najružnijih, nego najmanje lijepih dresova na ovom svjetskom prvenstvu. Znam da Meksikanci dobrim dijelom vode jer su neke ručno rađene varijante nevjerovatno super, super izgleda. E sad, najljepši su, kažu, dresovi Gane. Onda, od svih 48 reprezentacija, najružnjikaviji dresovi Hrvatske. Ja ih gledam, dresko, dres, niti je lijepo, niti je, šta tu ima da bude lijepo ili ružno, pa ne mogu im stavljati, ne znam, volančiće, karneriće, čuda. Boje dobre, sad šta je problem, ne znam, ali tako je. Kaže, kockice nisu lijepo raspoređene, aj dobro. Zatim, Amerika se nalazi na sredini, na 26. poziciji kao domaćin. Za Meksiko sam vam rekla da bar meni su posebno lijepi. Bosna i Hercegovina 31. Jer kažu, Kelme nije brend koji nužno povezujete sa elegantnim. Zamislite vi elegantan šorc i majicu. Al dobro. Tako da, i to je, neko kažem, odradio. Međutim, ako ste mislili da je to sve, nije, može i gore. Na prvi pogled će vam zvučati kao šala ili scenario za neki naučno-fantastični film, međutim, u pitanju je stvarni projekat koji je spojio umjetnost, nauku i hranu na način koji je izazvao gađenje i znatiželju. Ako moja Željka sluša, ubit će me. U Londonskom muzeju Viktorije i Alberte predstavljeni sirevi ljudi, napravljeni od bakterija prikupljenih sa tijela poznatih ličnosti. Naslov izložbe je Hrana veća od tanjira, posvećena budućnosti ishrane i odnesu čovjeka prema mikroorganizmima. Ne želite da znate gdje su bakterije, stvarno to ne želite znati, poštedit ću vas. To su vam mikrobni portreti poznatih. Svaka osoba bila je povezana po svom karakteru sa određenom vrstom sira. Sad, da li će to biti čedar, da li mozzarella, da li, kako se naučniku kojem i umjetniku dopalo i izgledalo. Uglavnom, posjetioci su fascinirani. Izložba je više nego posjećena. Nisu nam naglasili imali probe, ali bolje i da ne znam. Ajmo do naše Dragoslave u Dortmund. Ma gdje vam je ona gazdina? Tu je negdje, mudri krije da se ja ne dočepam.

Meli nam se javila iz Bugojna, s njom su Zara i Zarina. Kaže, meni su svi krivi. Bilo auto, bilo pješaci. Odmah da ti kažem. Pa dobro, Meli, jel vi letite kad su svi drugi krivi ili šta? Dragutin nas je pozdravio iz Crikvenice. Kaže, i ja bih se požalio na pješake. Zeleno je za protok vozila, crveno za njih i gospođa sa bebom gura kolica. I nailazi na pješački kroz crveno svjetlo, za dlaku ju je čovjek izbjegao. Da nije prilagodio brzinu, bolje da se ne zna šta bi bilo. Svima vama, mili moji koji putujete, neka je srećan put, ne galamite ovoliko, neću stići pročitati poruke, odmah da vam kažem. Na graničnim prilazima čekanja pola sata. Besplatne aplikacije, radio primnici, bigportal.ba. Ajmo dalje.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. U Sarajevu je održan bilateralni susret predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Borjane Krišto i predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. Krišto je upoznala Spajića o usvojenom prijedlogu ugovora o zajmu za projekt puta Foča-Hum prema Šćepan polju kao projekta koji će omogućiti saobraćajno uvezivanje dvije zemlje, što će imati višestruke privredne i ekonomske efekte. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je telefonom sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i navodno ga upozorio da bi mogao da ostane sam u sukobu sa Islamskom republikom ukoliko dodatno podigne tenzije i ne bude sarađivao sa Bijelom kućom. Trump je izjavio da će Sjedinjene Države u naredne dvije nedjelje proglasiti potpunu pobjedu nad Iranom. A Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u Sjedinjene Države. Najmanje 5 osoba je poginulo, 8 povrijeđeno noćas u izraelskom napadu na Tir na jugu Libana. Ističe se da su 4 povrijeđenih bolničari Crvenog krsta. Libanska grupa Hezbollah i jemenski Huti lansirali su tokom noći dronove na zapadnu Galileju na sjeveru Izraela, a u napadima nije bilo povrijeđenih. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin izjavio je danas da su Rusija i Bjelorusija spremne da radi zaštite savezne države koriste sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje. Galuzin je optužio NATO za provokativno jačanje vojnih snaga u blizini granica savezne države Rusije i Bjelorusije, navodeći da se u tom području održavaju vojne vježbe i da je zabilježen porast incidenata sa dronovima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo bi prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom Putinom prije nego što mu je napisao otvoreno pismo. Ovo izjavio stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Prema riječima ruskog diplomate, pismo Zelenskog je nespretna provokacija koja ima za cilj da osujeti pregovore. U ruskom noćnom napadu na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti najmanje 3 osobe su poginule, 6 je povrijeđeno. Snage specijalnih operacija Ukrajine tvrde da su pogodile spoj 2 ruska naftovoda u Volgogradskoj oblasti, radarsku stanicu u Krasnodarskoj pokrajini Ruske federacije i skladište nafte na Krimu. Ministarstvo energetike Rusije istaklo je da je porast broja vazdušnih napada na energetska postrojenja i objekte za proizvodnju goriva poremetilo snabdijevanje goriva u nekoliko južnih regiona. Biro Skupštine država članica takozvanog Međunarodnog krivičnog suda suspendovao je tužioca Karima Kana, koji je optužen za seksualno uznemiravanje. Kan je svojevremeno podnio zahtjev takozvanom Međunarodnom krivičnom sudu, tražeći nalog za nezakonito hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina.

0: fudbaleri Španije savladali su Peru sa 3-1 u okviru posljednje pripremne utakmice pred početak mundijala. Nadmorska visina od 2135 metara u Puebli nije predstavljala problem za reprezentaciju Španije. Pred svjetsko prvenstvo ekipa Luisa de la Fuenta djeluje spremno, a dodatni kvalitet tek treba da donesu Lamin Yamal i Nico Williams, dvojica igrača koji prave razliku na terenu. Rigorozni pregledi sa psima i detektorima metala izazvali su revolt u oči prijateljske utakmice između Holandije i Uzbekistana. Naime, svi igrači, članovi stručnog štaba, službene osobe i prateće osoblje Uzbekistana morali su da prođu rigorozan pregled čim su izašli iz autobusa ispred Ajkan stadiona. Američki tretman jednog od učesnika svjetskog prvenstva mnogi su opisali kao ponižavajući, posebno jer se radilo o sportskoj delegaciji, prijateljskoj utakmici, a ne susretu visokog rizika ili slično. Samo nama ovo rade, pitajte ih zašto, požalio se legendarni Italijan Fabio Cannavaro, najbolji igrač mundijala 2006. a sada selektor Uzbekistana. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 55, koliko je zabilježeno i u Sarajevu, a također je umjereno zagađen u Prijedoru i Trebinju sa indeksom 53. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni. Vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Prijedoru i Zenici 26, u Doboju 27, koliko je izmjereno i u Trebinju, u Neumu i Tuzli 28, a u Bijeljini i Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, kasnije popodne ponegdje je moguć poneki kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Neda ukraden kao jedan od vaših muzičkih prijedloga, čini mi se da je ovo bilo za našeg Nedžada iz Viteza, a na redu nam priča o dobrim ljudima. Većina se učitelja, odnosno učiteljica, sjeća kao posebnih ljudi u svom životu, a jedna učiteljica iz Srbije, Zoka, pred ljetni raspust smislila nešto sjajno. Ona lekcija koja će biti važna za život, jer raspust uskoro počinje, dječurlija jedva čekaju da se otarase đačkih torbi i krenu sa uživanjem koje će trajati do septembra. Dobili su domaću zadaću preko ljetnjeg raspusta i to sjajno. Inspirativnu, i treba sve da ispune do kraja ljeta, onda će joj, kad se vrate u školske klupe, ispričati šta su sve uradili od ovih 18 zadataka koji su na listi i kako im je bilo. A rekla im je ovako: za domaću zadaću trebate da vidite bar jedan zalazak sunca. Onda da naučite da igrate neku novu društvenu igru, da ostanete u kontaktu sa drugarima iz razreda, da jedno veče odete baš, ali baš kasno na spavanje, da se kupate u bazenu, da posjetite jedno selo ili grad u kojem dosad niste bili, gledate oblake, pročitate barem dvije knjige ili strip, da steknete jednog novog prijatelja, vozate bicikli ili rolere, da hodate bosi po travi, da napišete jednu priču, da vježbate matematiku preko raspusta, da naučite da spremite jedno jelo sa nekim odraslim. Kad god vam bude dosadno, da čitate, da pogledate bar jedan film sa porodicom, da kažete nekom da ga volite i da se smijete dok vas stomak i obrazi ne zabole. Ovo bi nam svima trebao biti domaći zadatak, ako isključimo vježbanje matematike, to ne moramo. Jer obično odrasli čovjek kad se sabere, oduzme se, tako da... Ali sve navedeno, ljudi, jeste za svakog od nas. A ova učiteljica naglasila, ne učimo za ocjene, već za život. Pa možda da razmislimo ovako nečem. Dragan iz Šandorfa sa nama kaže, pa ti si nama poznatija od svih tih od kojih su uzeli bakterije, pa mi tebe ne bismo dali za sve njih. Hvala puno, Dragane. Zoran nas sluša u Berlinu, kaže, sreća moja, i ako počnu te sireve da prodaju, bit će skupi, to nije za moj džep. Aha, znači samo zato što su skupi nećete ih probati. Dobro, dobro. O, kako ste me nasmijali, dobro. Može li nešto od Šekija? Može, zagledan u tebe. Znam da će se još neki obradovati ovoj pjesmi. Naša draga Nada iz Gomirija kaže, e baš si mogla da preskočiš te sideve, pa ljudi stvarno nisu normalni. Mislila sam da te poštedim stresa od poruka, ali sama si kriva kad izazivaš. E, kad smo već kod izazivanja, to mi još jutros neko reče, evo sad ću ja to da nađem negdje. Ali aj ti nađi poruku. Čini mi se da je naš Sead iz Ciriha gunđao malo na moj račun. Ti, kaže, opet provociraš, kažeš lijepo vrijeme, a kod mene u Cirihu kiša pada. Pa to vam je to. Mene kad pitate koji sam ja faktor, odgovorit ću vam kratko i jasno: remetilački, koji drugi da budem. Ajmo sad, zagledan u tebe, za Crikvenicu moje najmilije, negdje za Hrvatsku, za našeg Darka, čini mi se, Bijeli ruzmarin za Trebinje i Voleću te do kraja života, pojma nemam ko je tražio, ali dobra pjesma.

A kakva pjesma, ljudi moji, jeste danas složili muziku, svaka vam čast, još ih ima na listi, a pravo da vam kažem, puno sam ja meni opuštena i neozbiljna za nekog koji ima 74 poruke i to neotvorene u ovom trenutku i more priča koje ne stiže da ispriča. Ajde da završimo ovaj dobri sat sa još nekim dobrim pričama, meni su uvijek dobre one koje služe na korist čovječanstvu. Stiglo nešto novo ljudima koji pate od dijabetesa i koji su prinuđeni da primaju inzulin. Ovo će značiti mnogo, je sad samo zanadati se da će uskoro da stigne i na ova naša tržišta i da će biti dostupno svima. Naučnici širom svijeta posljednjih godina intenzivno istraživali mogućnost primjene inzulina u obliku kreme ili gela ili bilo kojeg drugog preparata za lokalnu upotrebu, a da to ne budu one iglice. Jer koliko god da su to mikropenovi, mikroigle, kad ti moraš da se bocneš bar jednom dnevno, sve vama jasno. Kažu, to bi moglo značajno da promijeni način liječenja dijabetičarskih rana, opekotina, drugih oštećenja kože. Sad, to je potencijalni medicinski proboj. Koliko će im trebati do one komercijalne primjene,

da oduže tako što bi se na njima testirali lijekovi i što bi imali prava kao bilo ko drugi ko se prijavi za testiranje dobrovoljno. Ove inzulinske kreme, dakle, mogle bi da spuštaju nivo šećera u krvi i da zaštite čovjeka od onih potencijalnih rana i ranica. Valjda će se pokazati dobro i u kliničkoj praksi, a smislili su još nešto. Nova genska terapija testirana u Kini poboljšala sluh kod 42 osobe koje su rođene gluve zbog mutacije jednog gena. Kažu, predstavlja najveće i najdugotrajnije kliničko ispitivanje ove vrste do sada. Sprovođeno je na 8 različitih lokacija, učesnici uglavnom djeca i tinejdžeri uzrasta od 9 mjeseci do 18 godina, bile su i 3 odrasle osobe i naravno kod djece se najviše vidi poboljšanje, međutim terapija može biti korisna i za starije pacijente. Kažu, možda ne bi mogli da čuju šapat, ali ovaj prirodni ton glasa i mogli. Zamislite vi koliko bi to značilo i da može i u kasnijoj dobi da se koristi za liječenje. Mene oduševilo, pa rekao da podijelim i sa vama. Goca nam se javila iz Doboja, kaže, ja bih onim sirevima. To će izgleda biti, u budućnosti nećeš tražiti sir sa tartufima, nego sir sa DNK omiljenog glumca. Dajte mi 200 grama ovog francuskog i 100 grama hollywoodskog. Bravo, Goco. Zamišljam. Ajmo sad u Mostar, naša Jelena tamo trenutno, kaže, u Hrvatskoj. Čujem sad kako neki grad nema vodu za piće, Lukavac. Isto tako i ovu zadnju informaciju, poštovanja na pješačkom, na crvenom svjetlu. I evo sad kod mene prije 20 minuta ograničenje je 60. Kamera za brzinu nekih 50 metara odatle pješački, stajem uredno da propustim pješaka, ali zato čovjek iza po gasu morao je da skrene na lijevu stranu, dakle da uđe u suprotnu strahu, da ne udari i mene i pješaka. Sreća, niko nije povrijeđen. A što se tiče vode, tu je drama. Kod nas u Mostaru jedno prigradsko naselje, odnosno selo zvano Željuša, nema vodu nikako. Okolna uredno imaju, ali Željuša jok. Izgleda da je nikad neće ni imati. Tamo prije onih 90-ih trebalo je biti sve spremno i naravno da se i sad traži. Međutim, kao i uvijek kod nas, grepaj konče dok trava ne ozeleni ili pojeo vuk magarca. Voljela bih, kaže naša Jelena, da ovo pročitate. Jesam, Jelena moja, jer poruka je zaista dobra i nemam ja vama šta tu da prigovorim. Ratko sa nama, granični prijelaz Gradina za teretni saobraćaj, ušli 6 sati čekanja i još imamo sigurno 3. Veliki zagrljaj, Ratko, vama tu. Ne znam, Sejo nam se javio iz kišovitog Augsburga, Raska nam se javila iz Tuzle, Dina se pozdravila iz Rakelića i da vam još kažem, gotova vam razglednica.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uz moj DM aplikaciju Ja sam sasvim ja. U oktobru vas očekuje ekskluzivan kupon na sve DM marka proizvode. Dostupan samo u moj DM aplikaciji. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Aktivirajte kupon prije kupovine i ostvarite 15 puta više bodova na vašoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Hiperkort marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gouda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75. Negazirana voda izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš grose 3 litra 4,99. Kort, koštate manje.
4: Ali mene sve svrbi.
5: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
6: Ja ne mogu da dišem.
7: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
8: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
9: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. U Sarajevu je održan bilateralni susret predsjedavajući savjeta ministara BiH Borjane Krišto, predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. Razgovarano između ostalog i o infrastrukturnim projektima. Krišto je upoznala Spajića u usvojenom prijedlogu ugovora o zajmu za projekt puta Foča-Hum prema Šćepan polju kao projekta koji će omogućiti saobraćajno uvezivanje dvije zemlje, što će imati, kako kažu, višestruke privredne i ekonomske efekte. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je telefonom sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i navodno ga upozorio da bi mogao da ostane sam u sukobu sa Islamskom republikom ukoliko dodatno podigne tenzije i ne bude sarađivao sa Bijelom kućom. Trump je izjavio da će Sjedinjene Države u naredne dvije nedjelje proglasiti potpunu pobjedu nad Iranom. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u Sjedinjene Države. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 8 povrijeđeno noćas u izraelskom napadu na Tir na jugu Libana. Ističe se da su 4 povrijeđenih bolničari Crvenog krsta. Prethodno je libanska grupa Hezbolah i jemenski Huti lansirali tokom noći dronove na zapadnu Galileju na sjeveru Izraela, a u napadima nije bilo povrijeđenih. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin izjavio je danas da su Rusija i Bjelorusija spremne da radi zaštite savezne države koriste sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje. Galuzin je optužio NATO za provokativno jačanje vojnih snaga u blizini granica savezne države Rusije i Bjelorusije, navodeći da se u tom području održavaju vojne vježbe i da je zabilježen porast incidenata sa dronovima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo je prvo da poništi svoj dekret koji mu zabranjuju pregovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prije nego što mu je napisao otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Prema riječima ruskog diplomate, pismo Zelenskog je nespretna provokacija koja ima za cilj da osujeti pregovore. U ruskom noćnom napadu na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti najmanje 3 osobe su poginule, a 6 je povrijeđeno. Ruske oružane snage napale su objekte transportne i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. Biro Skupštine država članica takozvanog Međunarodnog krivičnog suda suspendovao je tužioca Karima Kana, koji je optužen za seksualno uznemiravanje. Kan je svojevremeno podnio zahtjev sudu tražeći nalog za nezakonito hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Broj žrtava zemljotresa koji je u ponedjeljak pogodio oblast Sarangani na filipinskom ostrvu Mindanao porastao je na 41, a više od 450 ljudi je povrijeđeno, saopštila je Agencija za vanredne situacije. Spasilačke akcije su usporene uslijed naknadnih potresa, a pristup pogođenim područjima je znatno otežan.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Svjetsko prvenstvo u fudbalu još prije početka izaziva oštre kritike i pokreće pitanja o Trumpu, FIFA i posljedicama po klimu. U mjesecima uoči svjetskog prvenstva u fudbalu često je kritikovano to što Svjetska fudbalska federacija pod vođstvom predsjednika Gianija Infantina pokazuje neobičnu bliskost sa Donaldom Trumpom, između ostalog tokom žrijeba za svjetsko prvenstvo uručio mu je FIFA nagradu za mir. Pravila za ulazak u Sjedinjene Države također izazivaju oštre kritike. Zbog pooštrenih viznih pravila, navijači iz nekoliko zemalja učesnica praktično su isključeni. Prodaja ulaznica za svjetsko prvenstvo smatra se ekstremno komercijalizovanom. Već su i zvanične cijene na samom početku prodaje bile veoma visoke. Za mnoge mjesta traženo je nekoliko hiljada dolara, dok su premium karte za finale prvobitno koštale 11.000 dolara, a sada koštaju i mnogo više. Na svjetskom prvenstvu prvi put će učestvovati ukupno 48 umjesto dosadašnjih 32 tima, zbog toga broj utakmica raste sa 64 na 104. Stručnjaci smatraju da bi ovo moglo da sroza sportski kvalitet jer učestvuje više slabijih ekipa. Iako se FIFA deklarativno zalaže za održivost i zaštitu životne sredine, svjetsko prvenstvo nalazi se na udaru oštrih kritika zbog posljedica po ekologiju. Studije procjenjuju da bi turnir mogao da proizvede više od 9 miliona tona ugljen dioksida, prije svega zbog ogromnih udaljenosti između gradova domaćina i velikog broja letova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Tuzli, Zenici, Bijeljini i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Trebinju i Zenici 27, u Doboju i Prijedoru 28, u Neumu i Tuzli 29, u Bijeljini 30, u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
4: Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz core kataloga izdvajamo pašteta Argeta Junior više vrsta 1,55. Krem Pavlaka Imlek 850 grama 5,65. Pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95. Ženske papuče 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
10: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: Volim sunce, ali i svoju kožu.

0: omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
3: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
3: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.

Mili moji, rame uz rame, i evo stigli smo do podneva, 12 časova i 17 minuta je. Polako plovimo kroz ovaj drugi dio dana, pjesma reče gledamo u leđa boljima. Meni je žao što mi uvijek gledamo u leđa gorima. Toliko je vas koji imate talenta da mnogo toga stvorite svojim rukama, od nekih ukrasa do nekih stvari koje mogu biti i zaista korisne, međutim, često se ispostavi da mi nemamo tržište za tako nešto i da izgleda nemamo dovoljno novca, ali da ne znamo ni cijeniti. I tako je za sve. Zašto ja vama ovo pomenuh? Pade mi na pamet jer sam vidjela priču o jednoj sjajnoj ženi sa ovih naših prostora u Plastenicima. Vesne Bošnjak iz usorskog naselja Omanjska rastu desetine rijetkih sorti voća i povrća, među kojima je i ajča pita, peruanska paprika koja se smatra najskupljom na svijetu. Za sebe kaže da je više kolekcionar nego klasična poljoprivrednica, a njeno imanje krije pravo bogatstvo biljnih vrsta koje se rijetko mogu pronaći i u regionu, a kamoli u Bosni i Hercegovini. Ima plastenik i svakome ko želi ponosno pokaže šta sve tu raste. Trenutno se, kaže, skidaju zaperci sa najskuplje paprike na svijetu koju vam pomenuh, ajča pite, divlje peruanske paprike sa sitnim žutim plodovima. Inače, sorta na svjetskom tržištu dostiže ogromne, ali ogromne cijene. Kaže, na američkom tržištu kilogram suve ajča pite košta $20,000 kilogram. Koristi se u dekorativne svrhe, naravno, jestiva je ona, ali po elitnim restoranima koriste je za dekoraciju. I sama Vesna kaže, nažalost, nema tržište ovdje da po toj cijeni prodaje papričicu. Da ima, ne bi gajila maline i borovnicu. Dakle, što više kultura, više je posla, više je obaveza, svaka od njih traži nešto drugačije. Ono što je još zanimljivo, među kulturama koje uzgaja ova žena posebno mjesto zauzima paradajz. I to opet sorte koje nisu karakteristične za naše domaće njive i plastenike. Ne znam jeste čuli uopšte za ove paradajze. Marokanska menta je tu, medvjeđa šapa, džinovsko volovsko srce, babuškina tajna. Sve što proizvede nastoji i da preradi. Ni sama ne zna tačno koliko biljčica ima. Paprika 70-80 sorti, paradajza 230. Egzotične sorte, jednostavno kaže voli ih. I onda ih i pribavlja i uzgaja. Iz ovog sela se inače iselio veliki broj mladih ljudi u potrazi za poslom u inostranstvu. A zbog nedostatka radne snage, ova žena nema planove da širi proizvodnju. Prije sve bilo pod malinom, 4 duluma malinjaka. Ali šta da radi, ne može sama. Tako da, onda je ovo više ljubav. Vi znate kako to funkcioniše, poslije nekih velikih šteta nema posebne podrške. Mi nemamo ni novca ni navike da osiguravamo ovako nešto. Eto, kome se da i koga ova tema zanima može da progugla kako to Slovenci rade i svaka im čast. Vlado sa nama, kaže Vlado, Vesna je čudo. Prvi i pravi poljoprivrednik i domaćin, inače mi komšinica. Hvala puno Vlado, inače volim kad mi ovako lijepo potvrdite neke priče i pričice. Veliki zagrljaj vama. Dragomir nam se javio iz Gruda. Samo tako nastavi, kaže. Spominješ da nemamo novca. Mi imamo obraz i karakter, šta nam više treba. Hajuj, Dragomire, moj mili, pozdrav ide u Grude. A to postaje sve upitnije, imamo li i nemamo. Sajo nam se javlja iz Švedske, kaže, te papričice, kako reče, ajča pita. U Americi samo mogu jesti Trump i Bill Gates. Da, takve su im cijene. Dobro, ima još nekih koji se bave sumnjivim poslovima pa imaju novca. I jedna sjajna poruka od naše Ljiljane iz Rokavaca u Hrvatskoj, kaže, nisam se dugo javljala, ali vas slušam svaki dan. Htjela bih s vama podijeliti nešto što me danas jako uzdrmalo. Bilo u lokalnoj trgovini, ispred mene stajala žena koja ima 80 godina i njezina radnica koja se brine o njoj. Ta žena koja brine o staroj gospođi, skidala one proizvode sa pokretne trake i slučajno je ispala sijalica na pod.
Gazdarica ju je pred punom trgovinom nazvala nesposobnom, a niko nije reagovao na te riječi. Ja jesam. Na glas komentarisala da ona nije nesposobna nego vrijedna kad se brine za staru gospođu i ne mogu, kaže, da vjerujem kakvi smo to ljudi postali, da vrijeđamo jedni druge. Izgubila se svaka ljudskost, ali sam se osjećala prozvanom da odbranim tu radnicu koja se za nju brine. Međutim, stara gospođa i dalje nastavila da je maltretira. Pitala sam se gdje će joj duša. To je strašno, kritika je nekad u redu, ali kritika u četiri oka je kritika, a javno izrečena može da bude i prozivka i uvreda i ponižavanje i to ne smijemo zaboraviti ni u porodici. Pohvali dijete i supružnika i prijatelja i rođaka kad uradi nešto dobro. Ali ne, to se podrazumijeva i to se mora, ali kad zabrljaš, e onda, ha,

Da je angine pectoris, tromboze, bronhijalne astme, povećava se opterećenje bubrega, toplotni udar, gubitak svijesti. Jasno vam je sve, naravno najugroženiji stariji, djeca do 3 godine, trudnice, kao i oni koje vam pomenuh, ljudi koji imaju visok krvni pritisak, poremećaj srčanog ritma, šta mi je danas, i slične momente. E onda nas upozoravaju da mi bez sunca nemamo D vitamina, bez D vitamina mnogo šta u nama ne funkcioniše, ali sunce je opasno. I razne kreme i kremice, neki kažu mogu da zaštite, neki ne mogu. Međutim, jeste li se ikad zapitali kako su naši preci hiljadama godina živjeli bez kreme za sunčanje? Jesu li imali opekotine? O nečemu se tu radi. Na kraju ne moramo ići u tako daleku prošlost. Bake i djedovi radili na njivama u najtoplijem dijelu godine. Plovili morima, klesali kamen. A nisu imali kremu sa zaštitnim faktorom 110. I nisu imali ni opekotine. Neki kažu prirodno otporan čovjek. Onda naravno i boja kože utiče i svašta nešto. A kažu da su ljudi hiljadama godina ulagali trud da se izbjegne prekomjerno izlaganje suncu, s tim da su oni koji su morali tako nešto da rade, mazali biljna ulja, stavljali posebne tkanine i pametno raspoređivali rad. Na kraju i naša koža je evoluirala, to je prirodna zaštita koja se vremenom mijenja. Prije 300.000 godina i danas naravno da koža nije ista, čak i da uzmemo da je UV zračenje isto. Uglavnom, preci nam jesu bili zaštićeniji, mi smo postali nešto malo mekši i nježniji. Ali zbog načina života i bolje zaštite, tako da neka smo u svakom slučaju ispoštovati sve ovo što nam savjetuju, pa dalje. Evo Dragomira iz Gruda kaže, pa mazali se svinjskom mašću, zato nisu imali opekotine. E, to isto kao kad ljudi krenu na primorje, pa čuju odlično je maslinovo ulje, ono domaće da lijepo pocrniši. Čim stigne tamo, prvo ode to kupi, namaže se da sija i onda izgori za 5 minuta. Nevjerovatno, ali tako se to radi. Pozdrav ide u Grude, Dragomire moj. Hajrudin nam se javio iz Maribora, naš kalesijac, ali gostuje u Mariboru i naravno nosi i nas gdje god da je pošao, što je divno čuti. Tarik je u Bihaću, hvala vam za ovo, moje srce ostariti ne sme, jer niko nije lud da ostari. E onda deda Pero iz Titanika, malo oštrije, kaže kako je divno raditi u zdravstvu. Danas porodični doktori u poliklinici ne rade, pitanje je šta je i na UKC-u, jer 2 puta mi se javi automat call centra, kaže da se razgovor snima i prekine vezu. Svakim danom sam sve ogorčeniji na budžetske korisnike. Što se tiče bahate seke i umilne vozačice, sad ja ne znam da li je ona htjela da zaštiti vozača ili možda da ga optuži, nisam siguran šta je u pitanju, jer nisam siguran da li duži Audi i vozača ili samo vozača. Uglavnom veći krivac je on jer je ugrozio njenu bezbjednost i život i normalno bi trebao ostati bez posla, a ona bi trebala da vrati poslanički mandat sa poštovanjem. Veliko poštovanje ide vama, znate da se ovdje ni za krupnije stvari mandati ne vraćaju. I tako, Daca iz Razboja sa nama. Mene samo zanima koji mozak stavi aha, to smo već čitali, nisam obrisala, izvinite. Sitnije cile, sitnije za Šnajderajna i Liđi, to smo čuli, sad jedna veštica.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Ovo u Didaco Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
6: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.
7: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Vijeće naroda Republike Srpske sutra bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dakle kancelarije OHR-a, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvoren OHR. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, navodno ga upozorio da bi mogao da ostane sam u sukobu sa Islamskom republikom ukoliko dodatno podigne tenzije i ne bude sarađivao sa Bijelom kućom. Trump je izjavio da će Sjedinjene Države u naredne dvije nedelje proglasiti potpunu pobjedu nad Iranom. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u Sjedinjene Države. Izrael je jutros nastavio napade na gradove u Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izvještaj Ujedinjenih nacija upozorava na naglo povećanje nasilja izraelskih doseljenika na zapadnoj obali uz više žrtava i ranjenih Palestinaca i optužbe za institucionalnu nekažnjivost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je trebalo prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom Putinom prije nego što mu je napisao otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Prema riječima ruskog diplomate, pismo Zelenskog je nespretna provokacija koja ima za cilj da osujeti pregovore. U ruskom noćnom napadu na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti najmanje 3 osobe su poginule, a 6 je povrijeđeno. Ruske oružane snage napale su objekte transportne i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. Peking se protivi nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Li Jiang, komentarišući izjavu Kaje Kalas, ministra spoljnih poslova Europske unije, da je Europska unija odobrila zadržavanje tankera koji prevoze rusku naftu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbalski klub Partizan predstavio je danas i zvanično legendu kluba Sašu Ilića kao novog trenera. Ilić će na mjestu trenera zamijeniti Srđana Blagojevića, a sa klubom iz Humske potpisao je dvogodišnji ugovor. Brazilski arbitar Wilton Sampaio bit će glavni sudija na utakmici između Meksika i Južne Afrike kojom će biti otvoreno svjetsko prvenstvo. Odluku da Brazilac otvara mundijal saopštila je Međunarodna fudbalska federacija. Meč prvog kola grupe A na svjetskom prvenstvu između Meksika i Južne Afrike bit će odigran u četvrtak od 21 čas po našem vremenu u Mexico Cityju. Red Bull, ekipa Formule 1, riješila je da pomogne svom najboljem vozaču Maxu Verstappenu. Red Bull je spreman da se izvini Maxu Verstappenu i spremaju mu ugradnju novog motora, što će biti kvalitetno pojačanje za Holanđanina. Max je imao velikih problema. Po startu trke povukao se veoma brzo zbog kvara na motoru. Predstojećeg vikenda se trka Formule 1 vozi u Španiji i vidjet ćemo da li će novi motor biti od velike pomoći Verstappenu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: No, dobar je vazduh u Doboju, Tuzli, Zenici i Bijeljini, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Trebinju 28, u Zenici, Doboju, Prijedoru, Neumu i Tuzli 29, u Bijeljini 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima samo ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

Ludo srce, šta ti je? Evo recepta da se umiri i srce i nervni sistem. Rekoh vam jutros, dolazeći ovam, uživala u mirisu lipe. Jednostavno, valjda kako je jutro malo mirnije, primijetih da je uopšte procvjetala. Inače, lipa se ne može posmatrati samo kao dio krajolika ili nekog dekora. U narodnoj medicini i tradiciji evropskih naroda ima posebno mjesto, prije svega zbog svojih cvjetova koji se vijekovima koriste kao prirodno sredstvo za očuvanje zdravlja. O čemu se radi? Prvo, ublažava simptome prehlade i gripe, pomaže tijelu da prirodno spusti temperaturu i izbaci toksine, umiruje i naš nervni sistem, liči, kažu, na blagi sedativ, pa pomaže kod nesanice, nervoze, stresa, jednostavno blago opušta na prirodan način. Večernji ritual sa lipom. Jedna do dvije one čajne kašike suvih cvjetova lipe, šoljica vruće vode i malo meda. To vam je sve. Pomaže našem disajnom sistemu i olakšava probleme sa kašljanjem. Djeluje blago na krvotok i na opšte stanje organizma, od nje se pravi sirup. Trebaju vam dvije šake svježih cvjetova lipe, litra vode i kilogram meda. A ako vam je sve u životu dobro, nego vam treba nešto da pijuckate, a da bude lijepo i ladno u ovim vrućim danima, onda je to lipina ljetnja limunada, ohlađena šoja čaja od lipe, sok od limuna po ukusu, malo meda i listić mente. Međutim, slutite već, ako vam je sve navedeno preblago, onda rakija od lipe, brate dragi, da pojednostavimo, ima sve zdravstvene prednosti koje sam vam već navela, pomaže u svemu, uživancija jedna. Dobija se maceracijom, odnosno natapanjem svježih cvjetova lipe u neutralnoj bazi, domaća loza ili jabukovača. Možda se doda meda i šećera ako volite, jer lipa je prirodno gorčasta. Ako dodajete med i šećer, naravno dobit ćete liker. Litra domaće rakije. Rekoh koje. Kažu, nije baš dobro uzimati šljivovicu ili krušku zato što imaju jak ukus pa ubiju taj miris i osjećaj lipe. Na jednu litru rakijice ide vam 2 do 3 pune šake svježih cvjetova lipe. Pazite kad ih berete, ponesite makaze, nemojte da lomite grane. Ako stavljate med ili šećer, 250 grama je dosta i jedan limunčić. E tako, sve se fino složi u teglu, ubace se kolutovi limuna, zalije se rakijom, stoji 4 do 6 sedmica, onda se lijepo procijedi, lipa će do tada pusti svoje arome, ljekovita ulja i dobit ćete više nego sjajno piće. Kaže, ima divnu zlatno-žutu boju i miriši upravo na lipu onako umirujuće. Pa vi sad izaberite šta ćete sa lipom učiniti. U svakom slučaju, ja sam vam dala ideje. Zagrlja ide našoj Almi u Modriću. Željko nam se javlja iz Slavonskog Broda. Kaže, pomiješati lipin cvijet i cvijet bazge, odnosno zove. Joj, nemojte mi zovu pominjati. Mada... ima možda neke logike, kažu oni koji se u biljke razumiju. Zova je uvijek bila drvo koje je plašilo vještice, tako da možda ima nešto u cijeloj toj priči. Jozo sa nama sluša nas u Beču, pa deda Pero ima ispravku. Nije bahata seka, nego je bahata skela pored puta. Skela uzela sebi za pravo da se nađe na putu pristojnoj, kulturnoj i umilnoj vozačici i njezinim razigranim konjima iz carske štale. Jao, deda Pero, ovo zvuči kao djelo ruskih klasika, već mogu da zamislim cijelu priču. Naš dragi Smiljko nas sluša u Austriji, kaže, radio sam kao dječak poljoprivredu sa bakom i djedom, ali ih nikad nisam vidio kratkih rukava. Baka je obavezno imala maramu, djed neku kapu i tako su se štitili od jakog sunca. A što se mazanja tiče, ne, samo smo se znojili. A evo, kaže, kako se u Austriji čuva tradicija. Ovo je neki festival, pa su tu između ostalog i zaprege. Hvala vam puno što ste ovo podijelili sa nama. Veljko sa nama. Znate da ovo baš ne mogu pročitati, ali hvala.
Muamed nas sluša u Strgačini, treba znati uživati u svakom vremenskom periodu. Bistro ribolovcima. Onda ima nas i u Vodicama. Vidiš ti jato kornjača, nisu ničiji ljubimci, ali ne idu nigdje iz dvorišta. Čovjek može da se igra s njima. Kaže, povezale se i Đuska i Užičko kolo, a vi nećete da pustite, jel nećemo? Slušaj ovo, pa mi reci kako kornjače Đuskaju uz ovo.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Vijeće naroda Republike Srpske sutra bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvoren OHR. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi prijedlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Komentarišući najnovije sukobe između Izraela i Irana, Trump je naveo da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu odgovorio na prethodne događaje, ali je dodao da su se obje strane složile da obustave dalju eskalaciju. Međutim, najmanje dva pripadnika iranske jedinice protivvazdušne odbrane poginula su u izraelskim napadima, objavila je iranska državna televizija. Izvještaj Ujedinjenih nacija upozorava na naglo povećanje nasilja izraelskih doseljenika na zapadnoj obali uz više žrtava i ranjenih Palestinaca i optužbe za institucionalnu nekažnjivost. Pregovori o rješavanju ukrajinskog sukoba trenutno se ne vode, a Kijev je pokazao da nije spreman na dogovore. Ovo je izjavio stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je svrha udara dugog dometa sa dronovima koji zuje iznad stambenih zgrada u Moskovskoj oblasti i iznad Sankt Peterburga jeste da stanovnici ovih gradova osjete šta je rat. U Zaporožju je broj povrijeđenih u sinoćnjem ruskom napadu porastao na 32. Ruske oružane snage napale su objekte transportne i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. Peking se protivi nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Li Jian, komentarišući izjavu Kaje Kallas, ministra spoljnih poslova Evropske unije, da je Evropska unija odobrila zadržavanje tankera koji prevoze rusku naftu. Bivši visoki zvaničnik CIA David G. Rush optužen je da je izmislio strogo povjerljivi vladin projekat kako bi izvukao milijone dolara iz državnih fondova. Tokom pretresa njegove kuće u Virginiji, agenti FBI-a su pronašli 303 zlatne poluge od po kilogram, vrijedne više od 40 milijuna dolara, oko 2 milijuna dolara u gotovini i 35 luksuznih ručnih satova. Rush, inače bivši visoki rukovodilac u Direktoratu za nauku i tehnologiju CIA, uhapšen je 19. maja i za sada se suočava sa jednom federalnom optužbom za krađu državnog novca koja se odnosi na oko 70.000 dolara lažno pribavljenih vojnih primanja. Tužioci tvrde da je poslije časnog otpusta iz mornarice 2015. godine lagao o svom vojnom statusu kako bi nastavio da prima novac.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Trebalo je da piše istoriju mundijala, Amerikanci ga izbacili, a FIFA je nemoćna. Somalijskom sudiji Omaru Atanu odbijen je ulazak u Sjedinjene Američke Države po dolasku na aerodrom u Majamiju, zbog čega neće suditi na svjetskom prvenstvu. On je prvi somalijski sudija koji je delegiran da dijeli pravdu na FIFA svjetskom prvenstvu, a iz FIFA su dodali da kao i na ranijim turnirima vlasti zemlje domaćina na kraju odlučuju ko će dobiti vizu i kome će biti dozvoljen ulazak u državu. Iranska fudbalska reprezentacija stigla je u Tihuanu gdje će odraditi završnu fazu priprema uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Svi igrači i članovi stručnog štaba na reverima sa koja nosili su bedž sa brojem 168. Time su, prema navodima iz iranske delegacije, odali počast djeci poginuloj u vazdušnom napadu na osnovnu školu u gradu Minabu 28. februara za koji Iran optužuje Sjedinjene Države. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Tuzli, Zenici i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, zatim u Trebinju 28, 29 stepeni je izmjereno u Neumu, Prijedoru i Zenici, 30 u Doboju i Tuzli, 31 u Bijeljini, a 33 stepena u Mostaru. Vrijeme danas do kraja dana sunčano, u kasnim poslijepodnevnim satima, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Vrijeme sutra, srijeda, 10. jun, bit će umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova. U Hercegovini će se zadržati pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 21, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: akciju.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sony kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Kadett. Sve Sony kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Jednostavno, saznaj više na atosbank.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

Mi nemamo vremena za gubljenje, 14 časova i 18 minuta, zadnji sat našeg druženja za danas i ona putujuća priča, ovaj put meni bar simpatična. Ne znam da li ste i koliko ste sujevjerni, nemojte mi sad ni pisati, molim vas. Možemo o tome sutra ako hoćete. Autobuski prevoznik Flixbus najavio je povratak linije 666, simptomatično do poljskog primorskog ljetovališta Hel. Ko zna engleski zna da bi Hel, kad se izgovori u prevodu, bio pakao. Time se vraća kontroverzna takozvana autobuska linija Autoput za Hel, koju je ranije održavala neka druga kompanija, međutim morali su liniju da zatvore. Bože dragi, jer vjerski konzervativne grupe oštro su se protivile satanističkoj povezanosti broja 666 sa Helom, pa je linija preimenovana u 669. Što je još zanimljivije, čitava ruta traje 13 časova i sad će povezivati Krakov sa Helom, prolazeći kroz druge velike poljske gradove i regionalne centre, uključujući i Varšavu. Kažu, broj 666 je namjerno izabran kao element marketinške komunikacije, a sa ciljem da poveća vidljivost linije na popularnoj turističkoj ruti. Uprava je popustila pod pritiskom pisama i zahtjeva koji su joj pristizali, možda ne u velikom broju, ali periodično i tokom mnogo godina, sa molbom da promijene broj linije. Jedna poljska vjerska grupa autobusku kompaniju, ne vjerovali ili da, optužila za širenje satanizma. Ne možeš da vjeruješ šta sve čitaš, ali eto. Inače, iako se mjesto u prevodu zove pakao, turiste privlače pješčane plaže, istorijska arhitektura i utočište za foke. Dakle, više zvuči kao raj. E sad, pisma nisu bila mnogobrojna, čuli ste, međutim, vjerovatno neko od zvaničnika dijeli isto mišljenje, pa je onda u tome tajna. Naš Jasmin se javlja iz Švajcarske. E stvarno, vi ćete mene da uništite. I muzikom i pričama. Slušajući vas, izgubim se da nemam kontrole šta sam sve uradio danas, tako da slušajući vas uradim za jedan dan što treba da radim tri. Ali neka, samo tako nastavite. Znate da ne treba da govorim da ste najbolji. Hvala puno. Pa onda možete ova druga dva dana da zabušavate možda. Da se pravite, da radite, a usput odmarate. Naše pleme Petrovića pozdravlja iz Crne Gore sa Čakor planine. Muzika je toliko dobra da svi igramo, a ne samo kornjače koje si pomenula. Naš Gojko pozdravlja iz Trnjavora Lepavinskog sa vama i sa našim slušalcima. 666, djevolji zna, kažu, majmo dalje, to vam kažem. Sunce iz Bajerna, šta sad gunđaš opet, ljudi moji? Kaže, znači nije ni 100% maslinovo ulje dobro. Ono može do duše i na grill, samo ne zaboravi začine. Ako si osoba kao ja, koja se ne tušira, jer je u moru cijeli dan, onda ne trebaš ni so da dodaje. Što se predaka tiče, pogledajte stare fotografije i sve će vam biti jasno. Nošili su šešire, sa 50 izgledali kao da im je 99, još ako su koristili cigarete, izgledali su ko sušena riba. E, nek si mi rekla, sad ću ići da zapalim jednu u to ime. Vidim, ti uživaš i drago mi je, neka te. Aco Pekar iz Brčkog, naša Slavka se javila iz Prnjavora. Kaže, došla mi je Vesna Zmijanac na kafu i zaista zmija. Šta je ovo? Zvečarkica. Ispred ulaznih vrata do duše, ali lijepa je. Jeste zvečarka, baš je lijepa. Ništa, skuvaj vam kavu i pozdravim i drugaricu. Ima nas malo u kalesi, sad ništa od muzičke. Naša draga Medina sluša u Bugojnu, Dušanka je u Bosanskom Petrovcu, kaže, ajme, mogu li kupiti šljive i degustirati? Ne, samo kupe šljive, degustacija je ostavljena ljudima. Naša Slava iz Kanade kaže, ah, kad sam bila mala, išla kod bake i dede, stvarno su se nosili dugi rukavi, marama na glavi i kape. Nisu bili bolesni i nisu patili od sunčanice. Rana zora na polju kad je najjače sunce.
i hladovina i radilo se i živjelo, kaže naša Slava iz Kanade. Pozdrav Slavo naša, pa tu seljak čovjek sam sebe tako potpisuje da ne bude zabune. Trenutno u fazi izrade mini imanja, odnosno farme, ljudi, bježite na selo u prirodu. Nema stresa semafora, pješačkih prelaza, bahatih vozača, ljepota. Ovdje nije teško biti odgovoran jer si samo prema sebi, svom životu i zdravlju, kao i prema prirodi odgovoran. Vaš seljak Selvedin iz okoline Pala. Zagrljaj vama i hvala, slali ste nam divne fotografije. Momir nam se javio iz sarajevsko-romanijskog područja, prenijeću ovo mudrom, naš TV sluša u Makedoniji. E onda u Salzburgu nije u pitanju festival, nego kočijama, odnosno zapregom, se dostavlja pivo, tako insistiraju, kaže, pojedini restorani da bude kao što je nekad bilo. Hvala vam puno što ste i ovo podijelili sa nama.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 9. junski dan sunčan, u poslijepodnevnim satima ponegdje oblaci i kratkotrajni pljuskovi. U Doboju, Tuzli, Zenici i Bijeljini sa indeksima od 29 do 47 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 58 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 996 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 27 u Sarajevu, 28 stepeni u Trebinju, 29 izmjereno u Neumu, Prijedoru i Zenici, 30 je u Doboju i Tuzli, 31 osim u Banja Luci pokazuje i termometar u Bijeljini, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 33. Sutra srijeda 10. juni umjereno oblačno, a u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova. Hercegovina će biti pretežno sunčana. Jutarnje temperature sutra od 11 do 21, a one dnevne od 26 pa do 33 stepena. Četvrtak donosi na oblačenje, uz koje idu kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Jutarnje temperature od 10 do 15, u Hercegovini 20, a one dnevne od 18 do 24, u Hercegovini 28 stepeni. I petak oblačan, osim u Hercegovini gdje će biti sunčano, sa jutarnjim temperaturama od 7 do 16 i dnevnim od 19 pa do 27 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Eh, mi bismo sad malo da idemo kući, naravno doći ćemo opet malo sutra, ne malo, sutra malo. Sutra, lijepo sam to rekla. Jo ljudi, moram ove poruke da riješim, a pojma nemam kako. Naš Jakov se javio, vjerovali ili ne, sluša nas u Dnjepru. Veliki pozdrav ide vama Jakove, hvala što ste tu. Tu nam je i naš Ževad iz Nötlingena, Boro se javio negdje iz Njemačke, Maca nas sluša u Banja Luci, Maca, Jaca, vidi sad ovo. Tu nam je i Jaca koja je u Laktašima, pa je Kova na Malom Dedinju. Šemsa u Bremenu, Azra u Visokom, naša baka Silvana isto tu negdje, pa još jedna Silvana, ovaj u Austriji. Goran nam se javio, ona sluša u Oslu. Naša Milka iz Dubice kaže, šta reći za slučaj te vožnje telefona i alkohola? Bahatost, bahatost i bahatost. Ako ste ikad pogledali bar malo naša skupštinska zasjedanja, vidjeli ste kako sve to izgleda. Milion koraka smo mi unazad od ostatka planete. Tako je to, JJ nas pozdravila iz Dubice, Momo nam se javio iz Gradiške, puno pozdrava stiže i od Ljubke koja je u Zrenjaninu, stao mi je mozak. Slušamo se i na Jahorin i pozdrav idu u Brod kao i na Bjelave. Tu je naša Ina iz Vitine, Pile iz Zavidovića i Ruška iz Zagreba. Ljudi, hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša big ekipa.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: 279, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 8. do 13. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji.

0: Pametnim uređajima i videoklubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Najveći

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 9. juni. Na području Kalesije, Živinica, Sapne, Osmaka, Bratunca i Šekovića uhapšeno je 13 lica te zaplijenjena veća količina oružja i municije, saopšteno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Poslije policijske obrade uhapšeni će biti predati nadležnom tužilaštvu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi prijedlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Najmanje dva pripadnika iranske jedinice protivvazdušne odbrane poginula su u izraelskim napadima, objavila iranska državna televizija. A izvještaj Ujedinjenih nacija upozorava na naglo povećanje nasilja izraelskih doseljenika na zapadnoj obali, uz više žrtava i ranjenih Palestinaca, kao i uz optužbe za institucionalnu nekažnjivost. Europska komisija ne odustaje od antiruskih sankcija, čak i na svoju štetu, pa je predložila da se u 21. paketu sankcija protiv Rusije uključi 30 tankera, a da se gornja granica cijene ruske nafte ostavi nepromijenjenom. O ovom pitanju će ministri spoljnih poslova Europske unije razgovarati 15. juna. Nove vlasti Bugarske ne planiraju da nastave isporuke oružja ukrajinskoj vojsci, izjavio je ministar odbrane Dimitar Stojanov. U epidemiji kolere koja je izbila početkom maja u Nigeriji preminulo je najmanje 74 lica, a zaraženo je više od 7800. Saopštila je danas organizacija Ljekari bez granica.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 19 časova gostuje Estoniji u posljednjem kolu UEFA Lige nacija. Ulog je plasman u play-off kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Susret između Estonije i BiH igra se u gradu Parnu. Dosadašnji fudbaler Darmštata, Šveđanin Isak Lidberg, potpisao je ugovor sa Borusijom, saopštio je ovo klub iz Mönchengladbacha. Ono što je zanimljivo je podatak da je 27-godišnji Lidberg prije Borusije igrao u čak 11 klubova, a nastupao je i za reprezentaciju Švedske. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Doboju, Tuzli, Zenici i Bijeljini sa indeksima od 29 do 47 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 58 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 27 u Sarajevu, 28 stepeni u Trebinju, na 29. Podioku, Neum, Prijedor i Zenica, 30 je u Doboju i Tuzli, 31 u Bijeljini, a najtopliji je Mostar sa 33. Sutra srijeda 10. juni umjereno oblačno, a u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova. Jedino u Hercegovini sunčano vrijeme. Jutarnje temperature sutra od 11 do 17, u Hercegovini 21, a one dnevne od 26 pa do 33 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chippy Chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
5: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057 492 333, Pale.

0: Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
2: Uz moj DM aplikaciju, ja sam sasvim ja. U oktobru vas očekuje ekskluzivan kupon na sve DM marka proizvode. Dostupan samo u moj DM aplikaciji. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Aktivirajte kupon prije kupovine i ostvarite 15 puta više bodova na vašoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
5: La Vita e Bella.
4: Vaš Apetito.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka, sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo paradaj sos gurman 500 grama, Tom Tom 0,95, sir meki punomasni 900 grama, šabac 9,50, tirolska kobasica 400 grama, pik 6,49, pivo Miller pola litra 0,85, pizza pekač 42 cm, privilege 51,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.

0: Ovo u Didaco Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Osjeti sreću.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno

0: škola.
1: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
2: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
1: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
2: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
2: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kor, košta te manje.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju za unutrašnji prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk,
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
11: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
12: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
13: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte

0: ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk,
5: Scandinavian Sleeping and Living.

0: slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđent za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
7: Navite bez.
6: Vaš Apetito.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na Žamba.

0: Zaštko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
4: Izgali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izgali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.